0: ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Hæ? Ja, hva det, Albin?
3: Du sulten? Nå, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
5: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her er noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Skulle du haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
3: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.

0: Yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

0: Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733, eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Perrin Catering.

0: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer kunstmuseum.
1: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Men kan du se ut, Stian?
1: Du Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sonbroka mi.
0: Kjære vene, hvor skal nå?
1: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
0: Ja, men har du alt dette der da?
1: Har alt dem.
2: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager, og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. En mann i 30-årene er pågrepet etter at en annen ble slått ned med en sten inne på et hotell i Ski i Follo i natt. NTB skriver at politiet mener angrepet skjedde etter at offeret nektet en mistenkt å komme inn på hotellrommet sitt. Politiet sier også at offeret var tilfeldig utvalgt. Donald Trump og Secret Service får kritikk etter å ha smuglet presidenten over på et militærfly på returen fra NATO-toppmøtet i Tyrkia. Ansatte og pressen satt intetanende på Air Force One og risikerte et attentat, uten at verken dem eller kongressen fikk beskjed. Avsløringen kom først i pressen i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: For at skoleveier skal være så trygge som mulig, så er det nødvendig med et samarbeid mellom de ulike trafikantgruppene. Alle har et ansvar, ifra bilister, skole og foreldre, til hageeiere som må klippe hekken for å bedre sikten for trafikantene. Det sier seniorrådgiver Bjørn Ivar Vassåsen i fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
2: Trafikksikkerhet er jo på mange måter en dugnad, hvor det er summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig i seg selv, men i sum så gir det veldig stor effekt. Da. Så at alle gjør litt, det er veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
1: Nå kan du komme med forslag til hvem du mener fortjener Fylkeskulturprisen 2026. Fristen for å nominere er 1. september. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og et kunstverk. Prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser i Innlandet. Det sier Jørn Øversveen, som er seniorrådgiver i fylkeskommunen.
3: Og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på Innlandet fylke. .no, og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: 2 personer i 30-årene ble i går pågrepet etter mistanke om butikktyverier flere steder i Innlandet. De 2, en mann og en kvinne, er sikta for å ha stjålet varer for et betydelig beløp fra Kiks i Hamar tidligere på dagen. De skal også ha vært innom Kiks på Lillehammer og Gjøvik uten å stjele noe. Politiet mener at de 2 kom til Gjøvik i bil, og tror minst 1 person til kan ha vært involvert. De pågrepne ble kjørt til sentralarresten i Hamar, melder politiet i Innlandet. Gudbrandsdalen får skiftende bris i dag og skya vær for det meste. Muligheter for noen regndråper i ettermiddag og kveld ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 19 grader lengst sør i Gudbrandsdalen, opp mot 12 grader lengst nord i Gudbrandsdalen.

Sam Fender, Rain Me In I endelig morgen. Det har blitt onsdag 12. august, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet I 4 timer fremover. Takk for at du også slår følge den morgenen her. Hvem fortjener årets fylkeskulturpris I innlandet? Det lurer vi på. Nå kan du være med på å bestemme hvem som bør hedres, og vinneren får hele 100 000 kroner. Mer om saken den kommende halve timen. Etter blant annet underholdningsguiden og Bjørn Eidsvåg. Dette Nede for telling.

0: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, medleder uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra. Bruk Pørjen Catering.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
2: Underholdningsguiden. I dag, til og med fredag, så det Loftet Dansecamp på Loftet Dansestudio, og klokka 18 på Stallstrevet på Aulestad så vil Teater Berget det Blå presentere stykket Over de høye fjell med blant annet Bjørn Kåre Odde. Og det går hver kveld til og med lørdagen den 15. og det samme også neste uke. Torsdagen så starter Traktorrock i Vågåmo, det foregår til og med søndagen. Og klokka 18 så blir det discgolf på Larm discgolfbane, og det DNT Gudbrandsdalen som arrangerer. Fredag klokka 17 så blir det pubkveld i Breguteloven i Trollskogen Gard. Og klokka 20 så arrangerer Lågen Delta Bluesklubb kveldskonsert med kompaniet på Håkons pub. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Progenic, shoot.
1: Vi har jo her I Innlandet en ganske fin pris, og den heter jo Fylkeskulturprisen. Og nå kan du som hører på få være med og, ikke bestemme, men du kan få komme med forslag om hvem du synes fortjener denne Fylkeskulturprisen. Jørn Øversveen, du seniorrådgiver I Innlandet Fylkeskommune. Først av alt en sånn kort forklaring på hva denne Fylkeskulturprisen for noe. Fortell litt kort.
2: Ja, det skal jeg gjerne gjøre. Fylkeskulturprisen en pris som går til en eller flere I kulturlivet som har utmerket seg på en eller annen spesiell måte. Dette en pris som gjelder det breie kulturfeltet, så det kan gjerne være et museum, eller en forfatter, en musiker, en historielag, et idrettslag, eller... Ganske breit. Det kan også gå til en bedrift som har vært opptatt av å utvikle kultur.
1: Mm. Og kultur, det jo altså et ganske vitt begrep. Idrettsfolk, de inkludert eller ekskludert fra denne fylkeskulturprisen?
2: Det kan gjerne gå til enkeltpersoner innen idretten eller idrettslag. Så det kan gjerne gå til idrett.
1: Nå det jo litt avhengig av å få inn noen gode tips da, til folk som fortjener denne prisen, og da har dere satt en frist for de som hører på nå og tenker jeg har en ypperlig kandidat. Når fristen for å nominere da?
2: Fristen 1. September. Og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: Og det jo, altså, det jo en bra pris å få med seg hvis man skulle være så heldig å vinne. Det jo altså, det 100 000 kroner vinneren får?
2: Ja, jeg synes jo, og fylkeskommunen, at det aller viktigste med prisen, det prestisjen med å vinne. Men den som da får tildelt prisen, som juryen samme som hovedutvalget vårt for kultur, den får en gavesjekk på 100 000 kroner. Den får diplom, som en fin diplom som innrammet, og den får et kunstverk til å ha I vindueskarmen eller på peisehyllen, hvor du vil, som laget av glasskunstner. Kari Håkonsen fra Klart Glass I Grua.
3: Ja, det sa Jørn Øversveen I fylkeskommunen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette The Killers.

The Killers og Human I endelig morgen. I går ettermiddag så rykket politiet ut med tre patruller for å pågripe en mann I Brumunddal. Det her skjedde på et offentlig sted, og mange lurte jo på hva som skjedde. Pågripelsen har sammenheng med en straffesak som under etterforskning, og mannen ble etter pågripelsen kjørt til sentralarresten. Politiet har foreløpig ikke opplyst hva slags straffesak det dreier seg om. Du får lokale nyheter etter Dagny og Hit Your Heart.

0: Billettene til premieren I kveld for lengst utsolgt. Teatret I Berget det Blå slår nemlig på stortromma I år. I samarbeid med Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad I Gausdal setter de opp det nyskrevne stykket over de høye fjell, basert på Bjørnsons bondefortellinger. En av de sentrale rolleskikkelsene bekles av folkemusiker Bjørn Kåre Odde fra Lom. Teatersjef Olemic Thommessen mener stykket fortjener hele 8 forestillinger.
1: Dette jo en ganske påkostet forestilling på mange måter. Vi jobber mye med den, og jeg synes at det viktig å vise det litt over tid. Og det fin trening for oss, og det gir flere muligheter for publikum. Så her det bare å hive seg på. Billettsalget har gått ganske bra. Det utsolgt på premieren, men ellers så det hjemme billetter fortsatt på de andre spilledagene, men det begynner å fylle seg på for forestillingen I denne uka.
0: Den private musikkhøyskolen Limpi på Lillehammer har vært gjennom en krevende økonomisk periode. Skolen gikk med 2,3 millioner kroner I underskudd I 2024 og har fortsatt negativ egenkapital og flere inkassokrav. Daglig leder Magnus Beite sier likviditeten har vært presset etter et uventet momskrav på nærmere 1,5 millioner kroner. Driften gikk imidlertid I pluss I fjor, og skolen budsjetterer også med overskudd I år, skriver GD. Over 60 personer involvert når Kvensthugoteatret I Valset har premiere på årets store forestilling I morgen, og publikum skal få se en ny og egen versjon av et veldig kjent stykke, det forteller regissør Inga Live Kippersund.
2: Dere skal få se Per Gynt, eller altså, som vi kaller det på Valset-dialekt, så heter han Per Du Ljug.
3: Ja, for det blir sånn Per Gynt på dialekt, holdt jeg på å si.
2: Ja, vi har oversatt hele greia, faktisk. Og beholdt både rim og rytme. Så akkurat det har vært en kjempestor og morsom utfordring da, å få det til. Ja, litt kompromiss har vi begått, men ellers så har vi faktisk jobbet oss gjennom hele og oversatt det valgset dialekt.
0: Reporter Gøran Kristiansen. Gudbrandsdalen får skiftende bris I dag og skya vær for det meste. Muligheter for noen regndråper I ettermiddag og kveld ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 19 grader lengst sør I Gudbrandsdalen, opp mot 12 grader lengst nord I Gudbrandsdalen.
4: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister, og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
5: Vi helt ferdige med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp I kunsten, I malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

Frida Onnevik med Tenkt meg om. God onsdag. Vi tar en titt I politiloggen etter Daryl Hall og John Yates som kommer her med Man Eater.

Jared Hall og John Yates med Man Eater. Så en titt I politiloggen. En mann I 30-årene ble I går pågrepet av politiet I Brumunddal. Tre patruljer deltok I pågripelsen som skjedde på et offentlig sted. Mange lurte jo på hva som skjedde. Pågripelsen knyttet til en straffesak som under etterforskning, og mannen ble kjørt til sentralarresten. 13 bilister fikk bot etter en fartskontroll ved Gran I går. Høyeste fart var 83 kilometer I timen I en skilt av 60-sone. En bilist mistet også førerkortet på grunn av for mange prikker. Og en mann og en kvinne I 30-årene ble I går pågrepet sikta for tjuveri fra Kicks I Hamar. De skal også ha vært innom butikkene på Gjøvik og Lillehammer, men uten å få med seg noe der. Politiet tror minst en person til kan være involvert.

0: samarbeid med teatret I Berget det Blå, Sett Aulestad, Bjørnstjerne Bjørnsons hjem, opp det helt nyskrevne stykket over de høye fjellet. Ole Mikk Thommessen, første forestilling I kveld, og du må fortelle oss litt om det stykket dere har fått skrevet, og nå har øvd på en god stund.
1: Ja, jeg tror det blir en, det en fin forestilling I Bjørnsons ånd. Det en et stykke som baserer seg på skikkelser fra Bjørnsons bondefortellinger, fortidsvis fra romanen Arne og novellen Trond. Og det handler om ja, det handler om å følge drømmene sine. Noen av oss flinke å gjøre det, andre blir liksom ved det vante og blir der vi I forhold til omgivelsenes forventninger og slik ting. Men særlig det viktig for oss at vi løfter frem Bjørnsons bondefortellinger. Det jo litteratur som for mange av oss var kjent fra barneskolen og som jo har vært kanskje av det mest leste her I landet I hvert fall et par generasjoner, men som I dag ganske glemt, tror jeg. Jeg tror ikke det så veldig mange som, som leser det på skolen lenger, eller andre steder for den sakens skyld. Her får vi en mulighet på scenen til å løfte frem og aktualisere det stoffet, det synes jeg fint.
0: Mm. Teateret Berget I det Blå, hva med dere?
1: Teater I Berget det Blå, det et teater som skal jobbe med folkekultur som ramme for forestillingene våre. Vi har, en ting fortellertradisjonene, det også den type litteratur som bondefortellingene en del av det, men ellers det eventyrene, de store folkevisene. Så bruker vi folkemusikk mye, og gjerne også folkedans inn I forestillingene. Og I denne forestillingen, så, som jo handler om en mesterspillemann, så har vi jo fått en mesterspillemann til å spille den rollen, nemlig Bjørn Kåre Odde, som vil være kjent for jeg vil si alle I folkemusikkmiljøet. Han I vår sammenheng både skuespiller, musiker og komponist.
0: Bjørn Kåre Odde fra Lom, han jo en folkemusikkvirtuos. Betyr det at det blir mye felespill på seda også?
1: Det, fela spiller nesten en egen rolle, så det blir en del felespill, ja. Det gjør det.
0: Hvem av dere andre I teatret Det Blå? Dere jo også et ganske stort ensemble.
1: Ja, der har vi med oss Jakob Monum Trulsen, som nyutdannet skuespiller fra Oslo, men opprinnelig fra Lillehammer, kjent for mange fra Create og sånn, spiller den andre hovedrollen, Eli Strandheim, som nettopp ferdig på Create og snart skal på teaterlinja på Romerike Folkehøgskole, som spiller den tredje. Så har vi Jon Ivar Tofte, som spiller den mystiske fremmede, og moren min faktisk, Mona Li Thommessen, som spiller Hulda. Og så har vi med tre kjempegode barn, som fordi vi treffer hovedpersonene først som barn, og så igjen senere som voksne. Da. Og det Mikkel og Matteo og Liv som gjør en kjempejobb hos oss.
0: Åtte forestillinger totalt, det en tøff satsing for og fra Aulestad.
1: Ja, men dette jo en ganske påkostet forestilling på mange måter. Vi jobber mye med den, og jeg synes at det viktig å vise det litt over tid. Og det fin trening for oss, og det gir flere muligheter for publikum. Så her det bare å hive seg på.
0: Skal vi se inn om billettsalget til slutt?
1: Ja, billettsalget har gått ganske bra. Det utsolgt på på premieren, men ellers så det hjemme billetter fortsatt på de andre spilledagene, men det begynner å fylle seg på for forestillingen I denne uka.

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift, vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager, og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale i ettermiddag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: For at skoleveier skal være så trygge som mulig, så er det nødvendig med et samarbeid mellom de ulike trafikantgruppene. Alle har et ansvar, ifra bilister, skole og foreldre, til hageeiere som må klippe hekken for å bedre sikten for trafikantene. Det sier seniorrådgiver Bjørn Ivar Vassåsen i fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
2: Trafikksikkerhet er jo på mange måter en dugnad, hvor det er summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig i seg selv, men i sum så gir det veldig stor effekt. Da. Så at alle gjør litt, det er veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
1: Nå kan du komme med forslag til hvem du mener fortjener Fylkeskulturprisen 2026. Fristen for å nominere er 1. september. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og et kunstverk. Prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser i Innlandet. Det sier Jørn Øversveen, som er seniorrådgiver i fylkeskommunen.
3: Og for å foreslå kandidater, så må dere gå inn på Innlandet fylke. .no, og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: 2 personer i 30-årene ble i går pågrepet etter mistanke om butikktyverier flere steder i Innlandet. De 2, en mann og en kvinne, er sikta for å ha stjålet varer for et betydelig beløp fra Kiks i Hamar tidligere på dagen. De skal også ha vært innom Kiks på Lillehammer og Gjøvik uten å stjele noe. Politiet mener at de 2 kom til Gjøvik i bil, og tror minst 1 person til kan ha vært involvert. De pågrepne ble kjørt til sentralarresten i Hamar, melder politiet i Innlandet. Gudbrandsdalen får skiftende bris i dag og skya vær for det meste. Muligheter for noen regndråper i ettermiddag og kveld ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 19 grader lengst sør i Gudbrandsdalen, opp mot 12 grader lengst nord i Gudbrandsdalen.

Houston, Texas og Ella Langley I endelig morgen. Litt over sju denne onsdagen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Det drar seg mot skolestart nå, og trygge skoleveier, det et felles ansvar. Vi skal prate med seniorrådgiver Bjørn Ivar Vassåsen I fylkets trafikksikkerhetsutvalg om hva bilister, foreldre, skoler og hageeiere kan gjøre for å sikre skoleveien, mer om det den kommende halve timen. Nå, de vil oss.

0: gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
8: Underholdningsguiden. I dag, til og med fredag, så det Loftet Dansecamp på Loftet Dansestudio, og klokka 18 på Stallstrevet på Aulestad så vil Teater Berget det Blå presentere stykket Over de høye fjell med blant annet Bjørn Kåre Odde. Og det går hver kveld til og med lørdagen den 15. og det samme også neste uke. Torsdagen så starter Traktorrock I Vågåmo, det foregår til og med søndagen. Og klokka 18 så blir det discgolf på Larm discgolfbane, og det DNT Gudbrandsdalen som arrangerer. Fredag klokka 17 så blir det pubkveld I Breguterloven I Trollskogen Gard. Og klokka 20 så arrangerer Lågen Delta Bluesklubb kveldskonsert med kompaniet på Håkons pub. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Et nytt skoleår starter her I Innlandet om få dager, og Bjørn Ivar Vasåsen, du seniorrådgiver I Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Dere ute nå og ber oss være ekstra påpasselige I trafikken I disse dager.
1: Ja, det jo mange nye trafikanter da, som skal ut på veiene våre. For første gang, I hvert fall I en sånn sammenheng. Og da jo klart det viktig at alle litt opps da, på at det noen... Små trafikanter ute som kanskje ikke like vant til å gå på skoleveien som eldre elever. Og da det jo litt sånn vårt ansvar, da, de voksnes ansvar, å være litt ekstra opptatt da, I de dager, disse dager her når skolestarten da, starter.
0: Hvordan jobber dere I trafikksikkerhetsutvalget I fylket frem mot skolestart og rundt skolestart?
1: Vi gjennomfører ulike tiltak. Vi skilter på veinettet om at det skolestart. Vi gir informasjon både I media og til kommuner og skoler og foreldre. Og så gjennomfører vi kontroller rundt skolene I forbindelse med skolestart, både I forkant og en god periode etter at skolen har startet.
0: Og selv om bilister egentlig vet man skal kjøre forsiktig, så trenger vi den påminnelsen her hvert år.
1: Vi kjører forsiktig det man gjør hele året. Så det jo mange små skolebarn ute på veinettet vårt hele året. Men det jo spesielt nå rundt skolestarten når det kommer mange nye trafikanter. Da. Vi må være litt ekstra obs. Og da handler det om å holde fartsgrenser og kjøre til forholdene, bruke bilbelte, sikre barna sine riktig bil og se til at den ikke ruspåvirket når den kjører. Da. Det jo tre sånne hovedområder som jeg litt opptatt av.
0: Og så mener dere at det ikke... Alle foreldre som trenger å kjøre ungene sine med bil helt fram til skolen hver dag?
1: Ja, det jo kanskje hektisk om morgenen da, for mange familier, og da jo lett å kanskje svinge om skolen med barnet, men det skaper jo mye trafikk rundt skoleområdet, og det, der kan det være litt kritisk da, med tanke på sikt og uoversiktlighet, så vi jo litt opptatt av at barna skal kunne gå og sykle til skolen. Det gir trygghet for alle, og dersom man må kjøre barna sine til skolen, så ønsker jeg at man kanskje setter av barna et lite stykke unna skolen, da, sånn at de kan gå den siste biten inn til skolen. Vi bruker en del midler på tilskudd I kommunene, for eksempel, til å legge til rette for at barn og unge kan gå og sykle til skolen. Så det jo et viktig element her.
0: Vi bilister har vårt ansvar, og så bør kanskje også foreldre ta en prat med ungene om skolevei og hvordan man ferdes langs veien.
1: Absolutt. Vi oppfordrer jo både foreldre og skoler faktisk til å øve på skoleveien. Da. Det handler jo om sånne elementære ting om å se seg for når man skal krysse veien og sånne ting, men også gjøre seg kjent med området og den veien man skal gå, og de eventuelle sikkerhetsutfordringer som på strekningen da. Og her jo også viktig at foreldrene litt sitt ansvar bevisst da, og trene på skoleveien med barna sine. Det veldig god trafikksikkerhet I det. Det jo mange som etablerer såkalte gåbusser, da, hvor foreldre bytter litt på og følger barna I grupper til skolen. Og da kan man jo trene med alle sammen I fellesskap, samtidig som at man har med en voksen da, som ser litt ekstra etter at de trygge når de går. Så gåbusser, det etableres og gjennomføres flere steder faktisk. Sørge for at sikten god.
0: Så alle må på en måte bidra for at det skal bli en trygg start på skoleåret altså?
1: Absolutt. Dette jo trafikksikkerhet. Det jo på mange måter en dugnad, hvor det summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig I seg selv, men I sum så gir det veldig stor effekt da. Så at alle gjør litt, det veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
2: Ja, det sa seniorrådgiver Bjørn Ivar Vasåsen I fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Reporter I saken var Gjøran Kristiansen. Det her Nelly og Tim McRoll. Du hører Over and Over.

Nelly og Tim McRow med Over and Over I Endelig Morgen. Ja, det var spennende I vår radiobingo I går. Vi kjørte super tirsdag og klinte til på premiesiden om lykkepotten ikke gikk ut, og det gjorde den ikke. Og det gjorde at Leif Olastuen vant hele 50 000 kroner I vår radiobingo I går kveld. Gratulerer med det. Radiobingo det på tirsdag igjen, fortsatt da med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill, selv om det da en ordinær spillomgang vi har til uka. Dette Tones and I, Dance Monkey.

0: Billettene til premieren I kveld for lengst utsolgt. Teatret I Berget det Blå slår nemlig på stortromma I år. I samarbeid med Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Øvlestad I Gausdal setter de opp det nyskrevne stykket over de høye fjell, basert på Bjørnsons bondefortellinger. En av de sentrale rolleskikkelsene bekles av folkemusiker Bjørn Kåre Odde fra Lom. Teatersjef Olemic Thommessen mener stykket fortjener hele 8 forestillinger.
1: Dette jo en ganske påkostet forestilling på mange måter. Vi jobber mye med den, og jeg synes at det viktig å vise det litt over tid. Og det fin trening for oss, og det gir flere muligheter for publikum. Så her det bare å hive seg på. Billettsalget har gått ganske bra. Det utsolgt på premieren, men ellers så det hjemme billetter fortsatt på de andre spilledagene, men det begynner å fylle seg på for forestillingen I denne uka.
0: Den private musikkhøyskolen Limpi på Lillehammer har vært gjennom en krevende økonomisk periode. Skolen gikk med 2,3 millioner kroner I underskudd I 2024 og har fortsatt negativ egenkapital og flere inkassokrav. Daglig leder Magnus Beite sier likviditeten har vært presset etter et uventet momskrav på nærmere 1,5 millioner kroner. Driften gikk imidlertid I pluss I fjor, og skolen budsjetterer også med overskudd I år, skriver GD. Over 60 personer involvert når Kvensthugu-teatret I Valset har premiere på årets store forestilling I morgen, og publikum skal få se en ny og egen versjon av et veldig kjent stykke, det forteller regissør Inga Live Kippersund.
2: Dere skal få se Per Gynt, eller altså, som vi kaller det på Valset-dialekt, så heter den Per Du Ljug.
3: Ja, for det blir som Per Gynt på dialekt, holdt
2: jeg
3: på å si.
2: Ja, vi har oversatt hele greia, faktisk. Og beholdt både rim og rytme. Så akkurat det har vært en kjempestor og morsom utfordring da, å få det til. Ja, litt kompromiss har vi begått, men ellers så har vi faktisk jobbet oss gjennom hele og oversatt til valgsett dialekt. Ja.
0: Reporter Gøran Kristiansen. Gudbrandsdalen får skiftende bris I dag, og skya vær for det meste. Muligheter for noen regndråper I ettermiddag og kveld ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 19 grader lengst sør I Gudbrandsdalen, opp mot 12 grader lengst nord I Gudbrandsdalen.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg- og dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. September. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var jo enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

aldri glemme David Bogen I endelig morgen. God onsdag, Paul Erik han stikker innom med sporten etter Outfield. Dette Your Love.

Det blir fullt hus når landslagstrener Ståle Solbakken og hans assistent Kent Bergersen skal hedres på hjemmebane I Grue. Ifølge I solør.no ble samtlige billetter til arrangementet I rådhuset revet bort på under et døgn. Torsdag den 20. august klokka 18.30 arrangerer kommunen og fotballklubben en markering for å løfte fram Solbakken og Bergersens innsats for fotballen og deres rolle som ambassadører for kommunen og lokalsamfunnet. Arrangementet et samarbeid mellom Grue kommune og Grue IL fotball, det melder altså I Solør. Storhamar snudde kampen og tok tre viktige poeng mot Furnes I helgens oppgjør på Gålåsbanen. Det melder Mitt Hamar. Hjemmelaget Furnes ledet fortjent til pause, men etter hvilen gjorde Storhamar-trener Sigurd Ertsås, som nylig var en del av støtteapparatet til landslaget under fotball-VM I USA, et taktisk grep som snudde kampen. Mathias Eide Holstad ble flyttet opp som spiss, noe som skapte trøbbel for Furnes-forsvaret. Kasper Ertsås utlignet etter 65 minutter, før Fredrik Bjørnsrud Feierskov avgjorde kampen med et kvarter igjen. Seieren gir Storhamar et viktig løft I jakten på opprykk til 4. divisjon. Mohammed Ofkir, 30 år, kan være på vei til HamKam, det melder Hamar Arbeiderblad. Ofkir på utegående kontrakt med Vålerenga og har nylig takket nei til et nytt tilbud fra Oslo-klubben. Angrepsspilleren har tidligere vært på lån I HamKam, hvor han spilte 14 kamper og skårte ett mål I 2024, før han gikk videre til spill I Sør-Korea. Etter comebacket I Vålerenga har Ofkir fått 5 kamper og skåret 2 mål denne sesongen, det til tross for at han nylig var ute med korsbåndsskade. Sist fredag spilte han mot HamKam, og da tapte de 3-0. Sportssjef I HamKam, Jørgen Bjørn, ønsker ikke å kommentere overgangsryktene.

0: Jeg har fått besøk I studio av Inga-Live Kippersund, for I morgen, Inga-Live, så det premiere på årets Kvenstugu-teater I Valset. Generalprøve I kveld, med andre ord.
1: Mm, det det.
0: Du spent?
1: Ja, det jeg.
0: Du fortell litt om årets forestilling. Hva det vi skal få se I år?
1: Dere skal få se Per Gynt, eller altså, som vi kaller det på Valset-dialekt, så heter den Per Du Ljug.
0: Ja, for det blir som Per Gynt på dialekt, holdt
1: ja,
0: jeg på å si.
1: Ja, vi har oversatt hele greia, faktisk. Og beholdt både rim og rytme. Så akkurat det har vært en kjempestor og morsom utfordring da, å få det til. Ja, litt kompromis har vi begått, men ellers så har vi faktisk jobbet oss gjennom hele og oversatt I valgsett dialekt. Ja.
0: Og så har det kommet frem til noe som har blitt veldig bra.
1: Ja.
0: Og så vi spent på hvem skal være Per Gynt, og det ikke bare en, har vi skjønt?
1: Nei, det det ikke, for det jo en voldsom jobb hvis en skulle gjort det. Og det jo, Per Gynt I seg selv jo et livsløp. Starter med unge Per, så fortsetter vi å følge han livet ut. Så det fem forskjellige gutter og mannfolk som spiller Per Gynt, ja.
0: Og det å få spille Per Gynt vel kanskje drømmen til mange skuespillere også?
1: Ja, det tror jeg nok, og disse her har helt sikkert den drømmen I behold etter alle prøvene, men jeg tror nok det godt for dem og at de spiller hver sin bit, ja. Det gjør det også effektivt når vi skal prøve, faktisk. Nå har vi jo ikke hatt premiere enda, men jeg tror det skal gå veldig bra.
0: Forestillingene spilles altså torsdag, fredag, lørdag og søndag. Fortell litt om gjengen I teater. Hvor mange dere involvert I en sånn forestilling?
1: I denne forestillingen her det 54 aktører på scenen, 6 musikere, og så lyd ved siden av det da, og selvfølgelig et stort korps med frivillige rundt masse folk I sminken og sygruppe, og det jo et stort lag som drar dette lastet sammen.
0: Det vi må nesten snakke om hvor det her skjer, for det jo ganske utrolig omgivelser Kvenstugu-teatret spiller I, for de som ikke har vært der, fortell litt om området.
1: Ja, det et lite bygdetun faktisk, som satt opp av Bjørn Amundrud. Han som initierte det I hvert fall for 30-40 år siden. Og det der det en kvenstue som har stått der lenge, som der på grunn av Fosselva som renner forbi, og så det en love, og det en skolestue, og det et handelshus, litt forskjellige gamle bygninger som flyttet dit, som lager et naturlig tun, som passer veldig bra til Per Gynt da. I hvert fall de 3 første aktene veldig sånn hånd I hanske for det. Så skal vi jo ut I ørkenen og sånn litt etter hvert I Per Gynt da. Men det funker veldig bra der ute uansett, og Kvenstugu-teater og hele Kvenstugu, hele pakka der ute veldig kul, og de har jo bygd et veldig flott amfi blant annet, hvor man sitter godt og ser godt uansett hvor man og det plass til 1100 mennesker. Det liksom, ja, du tror det ikke, for når du kommer inn der, en liten grusvei, og så plutselig, wow, så har du en stor scene og stort amfi å sitte I, og salg av kaffe og alt mulig rart I pausa og sånn, så det veldig, veldig koselige omgivelser og nydelig da, grønt og fint.
0: Du, Valset ikke verdens største bygd. Hvor mye betyr en sånn oppsetning for kulturlivet I Valset?
1: Det sier jo sitt at jeg holdt på I snart 30 år, og liksom hatt forestillingen hvert eneste år, så det tror jeg absolutt. Det jo en gjeng som satt sammen av de forskjellige laga som var, det opprinnelige, så var det satt sammen av laga som var I Valset da. Altså sanglaget, husflidelaget, korpset og sånne forskjellige.
0: Skikkelig dugnad, altså.
1: Ja, det jo dugnadsbasert, definitivt. Alle, altså parkeringsvakter,

0: erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
2: Ja, vi April Bank Band, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Men kom du ser ut, Stian?
2: Du Tom, jeg var på fjelltur I går og spende inn I og stufte og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sonbroka mi.
1: Kjære vene. Hvor skal nå?
2: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt altsammen.
1: Ja, men har du alt dette her da?
2: Har alt dem.
3: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen.

0: I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Oljefondet legger I dag frem rapporten for første halvår. Fremleggelsen skjer på en pressekonferanse I Sparebanken Norges lokaler I forbindelse med Arendalsuka. Oljefondsjef Nikolai Tangen sa I går ettermiddag at fondet kan forsvinne, og at nordmenn I 2026 blitt vant til at fondets avkastning utgjør nesten en firedel av statsbudsjettet. Nær halvparten av befolkningen her I landet ønsker å kutte I formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte, det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Friidretts-EM I Birmingham går inn I sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale I ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: For at skoleveier skal være så trygge som mulig, så det nødvendig med et samarbeid mellom de ulike trafikantgruppene. Alle har et ansvar, ifra bilister, skole og foreldre, til hageeiere som må klippe hekken for å bedre sikten for trafikantene, det sier seniorrådgiver Bjørn Ivar Vassåsen I fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
2: Trafikksikkerhet jo på mange måter en dugnad, hvor det summeffektene som gir resultater, altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig I seg selv, men I sum så gir det veldig stor effekt da. Så at alle gjør litt, det veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
1: Nå kan du komme med forslag til hvem du mener fortjener Fylkeskulturprisen 2026. Fristen for å nominere 1. september. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og et kunstverk. Prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser I innlandet, det sier Jørn Øversveen, som seniorrådgiver I fylkeskommunen.
3: Og for å foreslå kandidater, så må dere gå inn på innlandetfylke.no, og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: 2 personer I 30-årene ble I går pågrepet etter mistanke om butikktyverier flere steder I innlandet. De 2, en mann og en kvinne, sikta for å ha stjålet varer for et betydelig beløp fra Kiks I Hamar tidligere på dagen. De skal også ha vært innom Kiks på Lillehammer og Gjøvik uten å stjele noe. Politiet mener at de 2 kom til Gjøvik I bil, og tror minst 1 person til kan ha vært involvert. De pågrepne ble kjørt til sentralarresten I Hamar, melder politiet I innlandet. Gudbrandsdalen får skiftende bris I dag og skya vær for det meste. Muligheter for noen regndråper I ettermiddag og kveld ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 19 grader lengst sør I Gudbrandsdalen, opp mot 12 grader lengst nord I Gudbrandsdalen.

Ja, det var Zimmerman, riper I lakken. God onsdag, endelig morgen på lufta fram mot 10, og med Bjørn Martin Brandet I studio den morgenen her. Hvem fortjener fylkeskulturprisen I innlandet I år? Nå kan du komme med forslag, og vi skal prate med seniorrådgiver Jørn Øversveen I fylkeskommunen om hvem som kan nomineres til prisen som på 100 000 kroner. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Medja og All About The Money.

0: Mamma?
1: Ja, venn min.
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
7: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.
9: Underholdningsguiden. I dag, til og med fredag, så det Loftet Dansecamp på Loftet Dansestudio, og klokka 18 på Stallstrevet på Aulestad så vil Teater Berge det Blå presentere stykket Over de høye fjell med blant annet Bjørn Kåre Odde. Og det går hver kveld til og med lørdagen den 15. og det samme også neste uke. Torsdagen så starter Traktorrock i Vågåmo, det foregår til og med søndagen. Og klokka 18 så blir det discgolf på Larm discgolfbane, og det DNT Gudbrandsdalen som arrangerer. Fredag klokka 17 så blir det pubkveld i Breguterloven i Trollskogen Gard. Og klokka 20 så arrangerer Lågen Delta Bluesklubb kveldskonsert med kompaniet på Håkons pub. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Vi har jo her I Innlandet en ganske fin pris, og den heter jo Fylkeskulturprisen. Og nå kan du som hører på få være med og, ikke bestemme, men du kan få komme med forslag om hvem du synes fortjener denne Fylkeskulturprisen. Jørn Øversveen, du seniorrådgiver I Innlandet Fylkeskommune. Først av alt en sånn kort forklaring på hva denne Fylkeskulturprisen for noe. Fortell litt kort.
1: Ja, det skal jeg gjerne gjøre. Fylkeskulturprisen en pris som går til en eller flere I kulturlivet som har utmerket seg på en eller annen spesiell måte. Dette en pris som gjelder det breie kulturfeltet, så det kan gjerne være et museum, eller en forfatter, en musiker, en historielag, et idrettslag, eller... ganske breit. Det kan også gå til en bedrift som har vært opptatt av å utvikle kultur.
0: Mm. Og kultur, det jo altså et ganske vitt begrep. Idrettsfolk, de inkludert eller ekskludert fra denne fylkeskulturprisen?
1: Det kan gjerne gå til enkeltpersoner innen idretten eller idrettslag. Så det kan gjerne gå til idrett.
0: Nå det jo litt avhengig av å få noen gode tips da, til folk som fortjener denne prisen, og da har dere satt en frist for de som hører på nå og tenker jeg har en ypperlig kandidat. Når fristen for å nominere da?
1: Fristen 1. September, og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
0: Og det jo, altså, det jo en bra pris å få med seg hvis man skulle være så heldig å vinne. Det jo altså, det 100 000 kroner vinneren får?
1: Ja, jeg synes jo, og fylkeskommunen, at det aller viktigste med prisen, det prestisjen med å vinne. Men den som da får tildelt prisen, som juryen samme som hovedutvalget vårt for kultur, den får en gavesjekk på 100 000 kroner. Den får diplom, som en fin diplom som innrammet, og den får et kunstverk til å ha I vindueskarmen eller på peisøya, som laget av glasskunstner. Kari Håkonsen fra Klart Glass I Grua.
2: Ja, det sa seniorrådgiver Jørn Øversveen I fylkeskommunen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Glenmark, Eriksson og Strømstedt.

0: Billettene til premieren I kveld for lengst utsolgt. Teatret I Berget det Blå slår nemlig på stortromma I år. I samarbeid med Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad I Gausdal setter de opp det nyskrevne stykket over de høye fjell, basert på Bjørnsons bondefortellinger. En av de sentrale rolleskikkelsene bekles av folkemusiker Bjørn Kåre Odde fra Lom. Teatersjef Olemic Thommessen mener stykket fortjener hele 8 forestillinger.
1: Dette jo en ganske påkostet forestilling på mange måter. Vi jobber mye med den, og jeg synes at det viktig å vise det litt over tid. Og det fin trening for oss, og det gir flere muligheter for publikum. Så her det bare å hive seg på. Billettsalget har gått ganske bra. Det utsolgt på premieren, men ellers så det hjemme billetter fortsatt på de andre spilledagene, men det begynner å fylle seg på for forestillingen I denne uka.
0: Den private musikkhøyskolen Limpi på Lillehammer har vært gjennom en krevende økonomisk periode. Skolen gikk med 2,3 millioner kroner I underskudd I 2024 og har fortsatt negativ egenkapital og flere inkassokrav. Daglig leder Magnus Beite sier likviditeten har vært presset etter et uventet momskrav på nærmere 1,5 millioner kroner. Driften gikk imidlertid I pluss I fjor, og skolen budsjetterer også med overskudd I år, skriver GD. Over 60 personer involvert når Kvenstugu-teatret I Valset har premiere på årets store forestilling I morgen, og publikum skal få se en ny og egen versjon av et veldig kjent stykke, det forteller regissør Inga Live Kippersund.
2: Dere skal få se Per Gynt, eller altså, som vi kaller det på Valset-dialekt, så heter han Per Du Ljug.
3: Ja, for det blir som Per Gynt på dialekt, holdt
2: ja,
3: jeg på å si.
2: Ja, vi har oversatt hele greia, faktisk. Og beholdt både rim og rytme. Så akkurat det har vært en kjempestor og morsom utfordring da, å få det til. Ja, litt kompromis har vi begått, men ellers så har vi faktisk jobbet oss gjennom hele og oversatt til valgsett dialekt. Ja.
0: Reporter Gøran Kristiansen. Gudbrandsdalen får skiftende bris I dag, og skya vær for det meste. Muligheter for noen regndråper I ettermiddag og kveld ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 19 grader lengst sør I Gudbrandsdalen, opp mot 12 grader lengst nord I Gudbrandsdalen.
4: Hei, det Rune.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: med deg.
1: Martin Løberg, gi det litt tid. Vi tar en titt I politiloggen etter Whitney Houston. Liten We Almost, have it all.

Whitney Houston, Didn't We Almost Have It All? Så en titt I politiloggen. En mann I 30-årene ble I går pågrepet av politiet I Brumunddal. Tre patruljer deltok I pågripelsen som skjedde på et offentlig sted. Mange lurte jo på hva som skjedde. Pågripelsen knyttet til en straffesak som under etterforskning, og mannen ble kjørt til sentralarresten. 13 bilister fikk bot etter en fartskontroll ved Gran I går. Høyeste fart var 83 kilometer I timen I skiltet 60-sone. En bilist mistet også førerkortet på grunn av for mange prikker. Og en mann og en kvinne I 30-årene ble I går pågrepet sikta for tjuveri fra Kicks I Hamar. De skal også ha vært innom butikkene på Gjøvik og Lillehammer, men uten å få med seg noe der. Politiet tror minst en person til kan være involvert.

0: I samarbeid med teatret I Berget det Blå satt Aulestad, Bjørnstjerne Bjørnsons hjem, opp det helt nyskrevne stykket over de høye fjellet. Ole Mikk Thommessen, første forestilling I kveld, og du må fortelle oss litt om det stykket dere har fått skrevet og nå har øvd på en god stund.
1: Ja, jeg tror det blir en fin forestilling I Bjørnsons ånd. Det et stykke som baserer seg på skikkelser fra Bjørnsons bondefortellinger, fortelsvis fra romanen Arne og novellen Trond. Og det handler om, ja, det handler om å følge drømmene sine. Noen av oss flinke å gjøre det, andre blir liksom ved det vante og blir der vi I forhold til omgivelsenes forventninger og slik ting. Men særlig det viktig for oss at vi løfter frem Bjørnsons bondefortellinger. Det jo litteratur som for mange av oss var kjent fra barneskolen og som jo har vært kanskje av det mest leste her I landet I hvert fall et par generasjoner, men som I dag ganske glemt, tror jeg. Jeg tror ikke det så veldig mange som leser det på skolen lenger, eller andre steder for den saks skyld. Her får vi en mulighet på scenen til å løfte frem og aktualisere det stoffet, det synes jeg fint.
0: Teateret Berget I det Blå, hva med dere?
1: Teater I Berget det Blå, det et teater som skal jobbe med folkekultur som ramme for forestillingene våre. Vi har, en ting fortellertradisjonene, det også den type litteratur som bondefortellingene en del av det, men ellers det eventyrene, de store folkevisene. Så bruker vi folkemusikk mye, og gjerne også folkedans inn I forestillingene. Og I denne forestillingen, som jo handler om en mesterspillemann, så har vi jo fått en mesterspillemann til å spille den rollen, nemlig Bjørn Kåre Odde, som vil være kjent for alle I folkemusikkmiljøet. Han I vår sammenheng både skuespiller, musiker og komponist.
0: Bjørn Kåre Odde fra Lom, han jo en folkemusikkvirtuos. Betyr det at det blir mye felespill på scenen også?
1: Fela spiller nesten en egen rolle, så det blir en del felespill, ja. Det gjør det.
0: Hvem av dere andre I teatret det blå? Dere jo også et ganske stort ensemble.
1: Ja, der har vi med oss Jakob Monum Trulsen, som nyutdannet skuespiller fra Oslo, men opprinnelig fra Lillehammer, kjent for mange fra Create og sånn, spiller den andre hovedrollen, Eli Strandheim, som nettopp ferdig på Create og snart skal på teaterlinja på Romerike Folkehøyskole, som spiller den tredje. Så har vi Jon Ivar Tofte, som spiller den mystiske fremmede, og moren min faktisk, Mona Li Thommessen, som spiller Huldra. Og så har vi med tre kjempegode barn, som fordi vi treffer hovedpersonene først som barn, og så igjen senere som voksne. Da. Og det Mikkel og Matteo og Liv som gjør en kjempejobb hos oss.
0: Åtte forestillinger totalt, det en tøff satsing for og fra Aulestad.
1: Ja, men dette jo en ganske påkostet forestilling på mange måter. Vi jobber mye med den, og jeg synes at det viktig å vise det litt over tid. Og det fin trening for oss, og det gir flere muligheter for publikum. Så her det bare å hive seg på.
0: Skal vi se noe om billettsalget til slutt?
1: Ja, billettsalget har gått ganske bra. Det utsolgt på premieren, men ellers så det hjemme billetter fortsatt på de andre spilledagene, men det begynner å fylle seg på for forestillingen I denne uka.

0: endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos.
0: Nei.
1: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hettemann.

0: Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det er ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kronavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete, ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket. De er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Det er solformørkelse i kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det er best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I kveld er det solformørkelse, men den er det slett ikke sikkert at du får se her i innlandet. Det er skyer som ser ut til å sette en stopper for det. Statsmeteorolog Ingrid Bentsen sier til NRK at det blir tilskyende vær i store deler av fylket utover kvelden. Hun utelukker ikke at noen kan være heldig å få et glimt av sola gjennom skyene, men hun tror sjansen er veldig liten. Selve formørkelsen vil skje mellom klokka 18.29 og 20.53 i kveld. Det er mye fokus på trygge skoleveier i innlandet om dagen, og for at skoleveiene skal bli så trygge som mulig, så er det nødvendig med et samarbeid mellom de ulike trafikkgruppene. Alle har et ansvar, fra bilister, skole og foreldre til hageeiere som må klippe hekken for å bedre sikten for trafikantene. Det sier Bjørn Ivar Vasåsen, seniorrådgiver i fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
2: Trafikksikkerhet er jo på mange måter en dugnad, hvor det er summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig i seg selv, men i sum så gir det veldig stor effekt. Da. Så at alle gjør litt, det er veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
1: To personer, en mann og en kvinne i 30-åra, ble pågrepet i går etter mistanke om butikktyverier ulike steder i innlandet. De er sikta for å ha stjålet varer for et betydelig beløp fra butikken Kicks i Hamar i går. Politiet trodde også de hadde stjålet fra Kicks på Gjøvik, men opplyste senere at de ikke rakk å få med seg noe fra den butikken. De skal også ha vært innom Kicks sin avdeling på Lillehammer uten å stjele noe. Politiet mener de to kom til Gjøvik i bil, og tror minst en person til kan ha vært involvert i pågrepene, ble kjørt til arresten på Hamar. Hamar Arbeiderblad skriver i dag at politiet i Hamar mener at kokain har blitt lettere tilgjengelig fordi salget i stadig større grad skjer gjennom sosiale medier og digitale plattformer. Politiet opplyser at de får jevnlig tips om både selgere og digitale salgsprofiler i byen.
3: Gudbrandsdalen får skiftende bris i dag og skyet vær for det meste. Muligheter for noen regndråper i ettermiddag og kveld ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 19 grader lengst sør i Gudbrandsdalen, opp mot 12 grader lengst nord i Gudbrandsdalen.

score, I could miss you forever, litt over ni, og vi har en times tid igjen av endelig morgen den onsdagen. Her I studio sitter Bjørn Martin Brandbøtt. Det drar seg mot skolestart, og trygge skoleveier, det et felles ansvar. Bilister, foreldre og hageeiere blant de som må bidra, og vi skal prate med seniorrådgiver Bjørn Ivar Vassåsen I fylkets trafikksikkerhetsutvalg om hva som skal til for å gjøre skoleveien tryggere, mer om det den kommende halve timen. Før det underholdningsguiden, og den her som du har hørt en del I sommer, Alt for Norge. Norge.

0: En av byfjellhotell og hytter ligger hjertet til Vennabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Alltid varm mat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: I dag, til og med fredag, så det Loftet Dansecamp på Loftet Dansestudio, og klokka 18 på Stallstrevet på Aulestad så vil Teater Berget det Blå presentere stykket Over de høye fjell med blant annet Bjørn Kåre Odde. Og det går hver kveld til og med lørdagen den 15. og det samme også neste uke. Torsdagen så starter Traktorrock i Vågåmo, det foregår til og med søndagen. Og klokka 18 så blir det discgolf på Larm discgolfbane, og det DNT Gudbrandsdalen som arrangerer. Fredag klokka 17 så blir det pubkveld i Breguterloven i Trollskogen Gard. Og klokka 20 så arrangerer Lågen Delta Bluesklubb kveldskonsert med kompaniet på Håkons pub. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Et nytt skoleår starter her I Innlandet om få dager, og Bjørn Ivar Vasåsen, du seniorrådgiver I Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Dere ute nå og ber oss være ekstra påpasselige I trafikken I disse dager.
1: Ja, det jo mange nye trafikanter da, som skal ut på veiene våre. For første gang, I hvert fall I en sånn sammenheng. Og da jo klart det viktig at alle litt opps da, på at det noen små trafikanter ute som kanskje ikke like vant til å gå på skoleveien som eldre elever. Og da jo litt sånn vårt ansvar, da, de voksnes ansvar, å være litt ekstra opps da, I de dager, disse dager her når skolestarten da, starter.
0: Hvordan jobber dere I trafikksikkerhetsutvalget I fylket frem mot skolestart og rundt skolestart?
1: Vi gjennomfører ulike tiltak. Vi skilter på veinettet om at det skolestart. Vi gir informasjon både I media og til kommuner og skoler og foreldre. Og så gjennomfører vi kontroller rundt skolene I forbindelse med skolestart, både I forkant og en god periode etter at skolen har startet.
0: Og selv om bilister egentlig vet man skal kjøre forsiktig, så trenger vi den påminnelsen her hvert år.
1: Vi kjører forsiktig det man gjør hele året. Så det jo mange små skolebarn ute på veinettet vårt hele året. Men det jo spesielt nå rundt skolestarten, når det kommer mange nye trafikanter, da. Vi må være litt ekstra obs. Og da handler det om å holde fartsgrenser og kjøre til forholdene, bruke bilbelte, sikre barna sine riktig bil. Og se til at den ikke ruspåvirket når den kjører. Da. Det jo tre sånne hovedområder som jeg litt opptatt av.
0: Og så mener dere at det ikke alle foreldre som trenger å kjøre ungene sine med bil helt fram til skolen hver dag?
1: Ja, det jo kanskje hektisk om morgenen da, for mange familier. Og da jo lett å kanskje svinge om skolen med barnet. Men det skaper jo mye trafikk rundt skoleområdet. Og det Der kan det være litt kritisk da, med tanke på sikt og uoversiktlighet, så vi jo litt opptatt av at barna skal kunne gå og sykle til skolen. Det gir trygghet for alle, og dersom man må kjøre barna sine til skolen, så ønsker vi at man kanskje setter av barna et lite stykke unna skolen, sånn at de kan gå den siste biten inn til skolen. Vi bruker en del midler på tilskudd I kommunene for eksempel til å legge til rette for at barn og unge kan gå og sykle til skolen. Så det jo et viktig element her.
0: Vi bilister har vårt ansvar, og så bør kanskje også foreldre ta en prat med ungene om skolevei og hvordan man ferdes langs veien.
1: Absolutt. Vi oppfordrer jo både foreldre og skoler faktisk til å øve på skoleveien da. Det handler om sånne elementære ting om å se seg for når man skal krysse veien og sånne ting, men også gjøre seg kjent med området og den veien man skal gå, og de eventuelle sikkerhetsutfordringer som på strekningen. Da. Og her jo også viktig at foreldrene litt sitt ansvar bevisst da, og trene på skoleveien med barna sine. Det veldig god trafikksikkerhet I det. Det jo mange som etablerer såkalte gåbusser, da. Hvor foreldre bytter litt på og følger barna I grupper til skolen. Og da kan man jo trene med alle sammen I fellesskap, samtidig som at man har med en voksen da, som ser litt ekstra etter at de trygge når de går. Så gåbusser, det etableres og gjennomføres flere steder faktisk. Sørge for at sikten god.
0: Så alle må på en måte bidra for at det skal bli en trygg start på skoleåret altså?
1: Absolutt. Dette jo trafikksikkerhet. Det jo på mange måter en dugnad, hvor det summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der. Og det kan kanskje virke ubetydelig I seg selv, men I sum så gir det veldig stor effekt. Da. Så at alle gjør litt, det veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
2: Ja, det sa seniorrådgiver Bjørn Ivar Vassåsen I fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Det var Gøran Kristiansen som var reporter I saken. Her kommer Kurt Nilsen med

Du sa det var Kurt Nilsen. Ja, det var spennende i vår radiobingo i går kveld når vi klinte til og kjørte super tirsdag. Hvis ikke lykkepotten gikk ut, så skulle vi øke den siste premien til 50 000 kroner. Og sånn ble det. Ingen vant lykkepotten i går. Det gjorde at Leif Olastuen vant hele 50 000 kroner i vår radiobingo i går kveld. Og så det nye muligheter til uka. Når lykkepotten ikke gikk ut, så betyr det også at det 100 000 kroner i lykkepotten på tirsdag. Og selv om det en ordinær spillomgang, så det altså fire muligheter til å vinne lykkepotten tirsdag til uka. Så håper vi høres igjen til en ny runde med radiobingo da. Lokale nyheter får du etter Lene Marlin. Here we are.

0: Billettene til premieren I kveld for lengst utsolgt. Teatret I Berget det Blå slår nemlig på stortromma I år. I samarbeid med Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad I Gausdal setter de opp det nyskrevne stykket over de høye fjell, basert på Bjørnsons bondefortellinger. En av de sentrale rolleskikkelsene bekles av folkemusiker Bjørn Kåre Odde fra Lom. Teatersjef Olemic Thommessen mener stykket fortjener hele 8 forestillinger.
1: Dette jo en ganske påkostet forestilling på mange måter. Vi jobber mye med den, og jeg synes at det viktig å vise det litt over tid. Og det fin trening for oss, og det gir flere muligheter for publikum. Så her det bare å hive seg på. Billettsalget har gått ganske bra. Det utsolgt på premieren, men ellers så det hjemme billetter fortsatt på de andre spilledagene, men det begynner å fylle seg på for forestillingen I denne uka.
0: Den private musikkhøyskolen Limpi på Lillehammer har vært gjennom en krevende økonomisk periode. Skolen gikk med 2,3 millioner kroner I underskudd I 2024 og har fortsatt negativ egenkapital og flere inkassokrav. Daglig leder Magnus Beite sier likviditeten har vært presset etter et uventet momskrav på nærmere 1,5 millioner kroner. Driften gikk I midlertid pluss I fjor, og skolen budsjetterer også med overskudd I år, skriver GD. Over 60 personer involvert når Kvensthuguteatret I Valset har premiere på årets store forestilling I morgen, og publikum skal få se en ny og egen versjon av et veldig kjent stykke, det forteller regissør Inga Live Kippersund.
2: Dere skal få se Per Gynt, eller altså, som vi kaller det på Valset-dialekt, så heter han Per du ljug.
3: Ja, for det blir som Per Gynt på dialekt, holdt
2: ja,
3: jeg på å si.
2: Ja, vi har oversatt hele greia, faktisk. Og beholdt både rim og rytme. Så akkurat det har vært en kjempestor og morsom utfordring da, å få det til. Ja, litt kompromiss har vi begått, men ellers så har vi faktisk jobbet oss gjennom hele og oversatt til Valset-dialekt.
0: Reporter Gøran Kristiansen. Gudbrandsdalen får skiftende bris I dag og skyet vær for det meste. Muligheter for noen regndråper I ettermiddag og kveld ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 19 grader lengst sør I Gudbrandsdalen, opp mot 12 grader lengst nord I Gudbrandsdalen.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
6: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
7: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
6: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
8: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

Det blir fullt hus når landslagstrener Ståle Solbakken og hans assistent Kent Bergersen skal hedres på hjemmebane I Grue. Ifølge I solør.no ble samtlige billetter til arrangementet I rådhuset revet bort på under et døgn. Torsdag den 20. august klokka 18.30 arrangerer kommunen og fotballklubben en markering for å løfte fram Solbakken og Bergersens innsats for fotballen og deres rolle som ambassadører for kommunen og lokalsamfunnet. Arrangementet et samarbeid mellom Grue kommune og Grue IL fotball, det melder altså I Solør. Storhamar snudde kampen og tok tre viktige poeng mot Furnes I helgas oppgjør på Gålåsbanen. Det melder Mitt Hamar. Hjemmelaget Furnes ledet fortjent til pause, men etter hvilen gjorde Storhamar-trener Sigurd Ertsås, som nylig var en del av støtteapparatet til landslaget under fotball-VM I USA, et taktisk grep som snudde kampen. Mathias Eide Holstad ble flyttet opp som spiss, noe som skapte trøbbel for Furnes-forsvaret. Kasper Ertsås utlignet etter 65 minutter før Fredrik Bjørnsrud Feierskov avgjorde kampen med et kvarter igjen. Seieren gir Storhamar et viktig løft I jakten på opprykk til 4. divisjon. Mohamed Ofkir, 30 år, kan være på vei til HamKam, det melder Hamar Arbeiderblad. Ofkir på utegående kontrakt med Vålerenga og har nylig takket nei til et nytt tilbud fra Oslo-klubben. Angrepsspilleren har tidligere vært på lån I HamKam, hvor han spilte 14 kamper og skårte ett mål I 2024, før han gikk videre til spill I Sør-Korea. Etter comebacket I Vålerenga har Ofkir fått 5 kamper og skåret 2 mål denne sesongen, det til tross for at han nylig var ute med korsbåndsskade. Sist fredag spilte han mot HamKam, og da tapte de 3-0. Sportssjef I HamKam, Jørgen Bjørn, ønsker ikke å kommentere overgangsryktene.

0: Jeg har fått besøk I studio av Inga-Live Kippersund, for I morgen, Inga-Live, så det premiere på årets Kvenstugu-teater I Valset, generalprøve I kveld med andre år.
1: Mm, det det.
0: Du spent?
1: Ja, det jeg.
0: Du fortell litt om årets forestilling, hva det vi skal få se I år?
1: Dere skal få se Per Gynt, eller altså, som vi kaller det på Valset-dialekt, så heter den Per Du Ljug.
0: Ja, for det blir som Per Gynt på dialekt, holdt
1: ja,
0: jeg på å si.
1: Ja, vi har oversatt hele greia, faktisk. Og beholdt både rim og rytme, så akkurat det har vært en kjempestor og morsom utfordring da, å få det til. Ja, litt kompromiss har vi begått, men ellers så har vi faktisk jobbet oss gjennom hele og oversatt I valgsett dialekt. Ja.
0: Og så har det kommet frem til noe som har blitt veldig bra,
1: ja.
0: Og så har vi spent på hvem skal være Per Gynt, og det ikke bare en, har vi skjønt?
1: Nei, det det ikke, for det jo en voldsom jobb hvis en skulle gjort det, og det jo, Per Gynt I seg selv jo et livsløp. Starter med unge Per, så fortsetter vi å følge han livet ut. Så det fem forskjellige gutter og mannfolk som spiller Per Gynt, ja.
0: Og det å få spille Per Gynt vel kanskje drømmen til mange skuespillere også?
1: Ja, det tror jeg nok, og disse her har helt sikkert den drømmen I behold etter alle prøvene, men jeg tror nok det godt for dem og at de spiller hver sin bit, ja. Det gjør det også effektivt når vi skal prøve, faktisk. Nå har vi jo ikke hatt premiere enda, men jeg tror det skal gå veldig bra.
0: Forestillingene spilles altså torsdag, fredag, lørdag og søndag. Fortell litt om gjengen I teater. Hvor mange dere involvert I en sånn forestilling?
1: I denne forestillingen her det 54 aktører på scenen, 6 musikere, og så lyd ved siden av det da, og selvfølgelig et stort korps med frivillige rundt masse folk I sminken og sygruppe, og det jo et stort lag som drar dette lastet sammen.
0: Det vi må nesten snakke om hvor det her skjer, for det jo ganske utrolig omgivelser Kvenstugu-teatret spiller I, for de som ikke har vært der, fortell litt om området.
1: Ja, det et lite bygdetun faktisk, som satt opp av Bjørn Amundrud. Han som initierte det I hvert fall for 30-40 år siden. Og det der det en kvenstue som har stått der lenge, som der på grunn av Fosselva som renner forbi, og så det en love, og det en skolestue, og det et handelshus, litt forskjellige gamle bygninger som flyttet dit, som lager et naturlig tun, som passer veldig bra til Per Gynt da. I hvert fall de 3 første aktene veldig sånn hånd I hanske for det. Så skal vi jo ut I ørkenen og sånn litt etter hvert I Per Gynt da. Men det funker veldig bra der ute uansett, og Kvenstugu-teater og hele Kvenstugu, hele pakka der ute veldig kul, og de har jo bygd et veldig flott amfi blant annet, hvor man sitter godt og ser godt uansett hvor man og det plass til 1100 mennesker. Det liksom, ja, du tror det ikke, for når du kommer inn der, en liten grusvei, og så plutselig, wow, så har du en stor scene og stort amfi å sitte I, og salg av kaffe og alt mulig rart I pausa og sånn, så det veldig, veldig koselige omgivelser og nydelig da, grønt og fint.
0: Du Valset ikke verdens største bygd. Hvor mye betyr en sånn oppsetning for kulturlivet I Valset?
1: Det sier jo sitt at jeg holdt på I snart 30 år og liksom hatt forestillingen hvert eneste år, så det tror jeg absolutt. Det jo en gjeng som satt sammen av de forskjellige laga som var det opprinnelige, så var det satt sammen av laga som var I Valset da. Altså sanglaget, husflidelaget, korpset og sånne forskjellige.
0: Skikkelig dugnad, altså.
1: Ja, det jo dugnadsbasert, definitivt, definitivt. Alle, altså parkeringsvakter, alle som med, der på dugnad.
0: Uten sammenligning for øvrig, så har de jo et Per Gynt-spill oppe I Gudbrandsdalen. Hvis det blir suksess nå, kan det bli en sånn nærmest tradisjon I Kvenstugu-teatret?
1: Det vet jeg ikke. Det det ikke jeg som bestemmer. Det styret. Jeg jo hyret inn, for å si det sånn. Men hvis det blir en bra forestilling, så har vi den på blokka. Det jo ikke så lenge til det jubileum. Så det kan jo hende at man I hvert fall tar den da. Det vet jeg ikke. Det blir uansett en veldig spennende forestilling I år, og så får vi se hva den kan brukes til senere. Jeg gleder meg til I morgen.

0: ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Krafter vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

var våre fire timer med frokostsending unnagjort. Bjørn Martin Brand takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer straks Trond Harald og følger deg gjennom formiddagen, men først ut, her nyhetene.

0: Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger I Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kronavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket, de altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Det solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Østfinnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I kveld det solformørkelse, men den det slett ikke sikkert at du får se her I innlandet. Det skyer som ser ut til å sette en stopper for det. Statsmeteorolog Ingrid Bentsen sier til NRK at det blir tilskyende vær I store deler av fylket utover kvelden. Hun utelukker ikke at noen kan være heldig å få et glimt av sola gjennom skyene, men hun tror sjansen veldig liten. Selve formørkelsen vil skje mellom klokka 18.29 og 20.53 I kveld. Det mye fokus på trygge skoleveier I innlandet om dagen, og for at skoleveiene skal bli så trygge som mulig, så det nødvendig med et samarbeid mellom de ulike trafikkgruppene. Alle har et ansvar, fra bilister, skole og foreldre til hageeiere som må klippe hekken for å bedre sikten for trafikantene. Det sier Bjørn Ivar Vasåsen, seniorrådgiver I fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
2: Trafikksikkerhet jo på mange måter en dugnad, hvor det summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig I seg selv, men I sum så gir det veldig stor effekt. Da. Så at alle gjør litt, det veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
1: To personer, en mann og en kvinne I 30-årene, ble pågrepet I går etter mistanke om butikktyverier ulike steder I innlandet. De sikta fra stjålet varer for et betydelig beløp fra butikken Kicks I Hamar I går. Politiet trodde også de hadde stjålet fra Kicks på Gjøvik, men opplyste senere at de ikke rakk å få med seg noe fra den butikken. De skal også ha vært innom Kicks sin avdeling på Lillehammer uten å stjele noe. Politiet mener de to kom til Gjøvik I bil og tror minst en person til kan ha vært involvert I pågrepene ble kjørt til arresten på Hamar. Hamar Arbeiderblad skriver I dag at politiet I Hamar mener at kokain har blitt lettere tilgjengelig fordi salget I stadig større grad skjer gjennom sosiale medier og digitale plattformer. Politiet opplyser at de får jevnlig tips om både selgere og digitale salgsprofiler I byen.

0: Der andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

Det jo en dårlig bevart hemmelighet at det å bevege seg, det bra for oss. En ny studie viser at litt mindre sitting hver dag, det kan gjøre en stor forskjell. Det betyr ikke at du skal løpe maraton for å gjøre noe bra for helsa di, men å bryte opp lange perioder med stillesitting dersom du sitter på kontor hele dagen, det kan være positivt. I denne store studien så ser forskerne at personer som erstatta noe av sittetiden sin med lett aktivitet hadde lavere risiko for å dø av kreft. Og lett aktivitet, igjen, det betyr ikke bare hard trening, det kan være å gå litt rundt, rydde litt, jobbe i hagen eller ta en ekstra tur til kaffemaskina. Og hvis du hører her, så har jeg også akkurat vært der.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Venabygd fjellhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellero signaturbehandling eller en klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, Byggmakker.

Get You. Du hørte den på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart 11, den onsdags formiddagen, hvor du får siste nytt ganske snart. Det blir både riks- og fylkesnyheter etter Jahn Teigen, vår alles Jahn Teigen, som gikk bort alt for tidlig for 6 år siden. 6,5 år siden. Her Gi meg fri.

0: Det er solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Østfinnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger I Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En bonde fra Gudbrandsdalen har nå blitt dømt til fengsel I 45 dager etter grove brudd på dyrevelferdsloven. Ifølge dommen så levde blant annet 130 sauer I et uforsvarlig levemiljø I 5 måneder. I tingretten nektet mannen straffeskyld og forklarte at han hadde slitt med helsa, skriver NRK. Under Arendalsuka har en ny rangering blitt presentert som kårer de kommunene I Norge som drives mest effektivt. I innlandet så Rendalen best på en tredjeplass, Hamar gjør et stort hopp fra 52. Til 12. Plass, og Løten går ned fra en 8. Plass I fjor til 23. Plass, blant annet, skriver HA I dag. I kveld det solformørkelse, men den det slett ikke sikkert at du får se her I innlandet. Det skyer som ser ut til å sette en stopper for det. Statsmeteorolog Ingrid Bentsen sier til NRK at det blir tilskyende vær I store deler av fylket utover kvelden. Hun utelukker ikke at noen kan være heldig å få et glimt av sola gjennom skyene, men hun tror sjansen veldig liten. Selve formørkelsen vil skje mellom klokka 18.29 og 20.53 I kveld. Det mye fokus på trygge skoleveier I innlandet om dagen, og for at skoleveiene skal bli så trygge som mulig, så det nødvendig med et samarbeid mellom de ulike trafikkgruppene. Alle har et ansvar, fra bilister, skole og foreldre til hageeiere som må klippe hekken for å bedre sikten for trafikantene. Det sier Bjørn Ivar Vasåsen, seniorrådgiver I fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
2: Trafikksikkerhet jo på mange måter en dugnad, hvor det summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig I seg selv, men I sum så gir det veldig stor effekt. Da. Så at alle gjør litt, det veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
1: Så Bjørn Ivar Vasåsen I Innlandet fylke sitt trafikksikkerhetsutvalg.

James Blunt og hans High fikk åpne denne timen av formiddagssendingen. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Nå du oppdatert på siste nytt, og vi skal oppdateres ganske snart også på litt revestreker, for det gode nyheter. Fjellreven på vei tilbake. Den var lenge nær ved å bli utrydda, men nå har man klart å få gjort noe med det. Vi skal snakke mer om det etter Synne Vo blant annet, og aller først Robbie Williams.

0: nyhet.
1: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: Alltid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

Synne Vo. Du hørte Heldig her på din lokale radio i Innlandet. God onsdag. Vi skal til The Script, Break Even, og en 80-talls klassiker, eller er det slutten av 70 kanskje, fra Blondie, Call Me, etter Train og deres 50 Ways to Say Goodbye.

Visste du at fjellreven gjør comeback? Fjellreven, den var lenge svært nær ved å forsvinne helt fra Norge, men etter mange år med målrettet arbeid så har bestanden begynt å vokse igjen. Miljødirektoratet de anslår nå at det finnes rundt 300 voksne fjellrever I Norge, og tar vi med Sverige og Finland så vi oppe I over 500 dyr. Og det har blant annet vært gjennom et avlsprogram, støttefôring og tiltak for å hjelpe reven tilbake I områder der den har forsvunnet, som har gjort at fjellreven nå på vei tilbake I fenaen vår. Fortsatt han en truet art, men det veldig hyggelig at fjellreven på vei tilbake.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegiaost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Skulle du haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil. Forhandleren som til for det.

Anna of the North, det var Dream Girl. Klokka den har passert 11:30. Det onsdag formiddag, og du på din lokale radio I innlandet. Lokale sportsnyheter får du om ikke så lenge, etter en fin cover av Petra Marklund sin Hendene mot himmelen. Her Madeleine.

Det blir fullt hus når landslagstrener Ståle Solbakken og hans assistent Kent Bergersen skal hedres på hjemmebane I Grue. Ifølge I solør.no ble samtlige billetter til arrangementet I rådhuset revet bort på under et døgn. Torsdag den 20. august kl. 18.30 arrangerer kommunen og fotballklubben en markering for å løfte fram Solbakken og Bergersens innsats for fotballen og deres rolle som ambassadører for kommunen og lokalsamfunnet. Arrangementet et samarbeid mellom Grue kommune og Grue IL fotball, det melder altså I Solør. Storhamar snudde kampen og tok tre viktige poeng mot Furnes I helgens oppgjør på Gålåsbanen. Det melder Mitt Hamar. Hjemmelaget Furnes ledet fortjent til pause, men etter hvilen gjorde Storhamar-trener Sigurd Ertsås, som nylig var en del av støtteapparatet til landslaget under fotball-VM I USA, et taktisk grep som snudde kampen. Mathias Eide Holstad ble flyttet opp som spiss, noe som skapte trøbbel for Furnes-forsvaret. Kasper Ertsås utlignet etter 65 minutter, før Fredrik Bjørnsrud Feierskov avgjorde kampen med et kvarter igjen. Seieren gir Storhamar et viktig løft I jakten på opprykk til 4. divisjon. Mohammed Ofkir, 30 år, kan være på vei til HamKam, det melder Hamar Arbeiderblad. Ofkir på utegående kontrakt med Vålerenga og har nylig takket nei til et nytt tilbud fra Oslo-klubben. Angrepsspilleren har tidligere vært på lån I HamKam, hvor han spilte 14 kamper og skårte ett mål I 2024, før han gikk videre til spill I Sør-Korea. Etter comebacket I Vålerenga har Ofkir fått 5 kamper og skåret 2 mål denne sesongen, det til tross for at han nylig var ute med korsbåndsskade. Sist fredag spilte han mot HamKam, og da tapte de 3-0. Sportssjef I HamKam, Jørgen Bjørn, ønsker ikke å kommentere overgangsryktene.

vet du, fra Enrique Iglesias og Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever, på din lokale radio her I Innlandet. Før nyhetene klokka 12 så venter Meatloaf og Phil Collins på oss, og Postkjørebygget godt I gang, og de har vært ute på sommerturné. Her Idyll.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Moss I går. Det var en mann I 40-årene som omkom I en ulykke I Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått I bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave I hullet I løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned I første halvår I år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn I årene før pandemien og etterpå.

0: NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. Det solformørkelse I kveld mellom klokka 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og total fase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyet vær. Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringene etter debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank den høyeste kroneavkastningen I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En bonde fra Gudbrandsdalen har nå blitt dømt til fengsel I 45 dager etter grove brudd på dyrevelferdsloven. Ifølge dommen så levde blant annet 130 sauer I et uforsvarlig levemiljø I 5 måneder. I tingretten nektet mannen straffeskyld og forklarte at han hadde slitt med helsa, skriver NRK. Under Arendalsuka har en ny rangering blitt presentert som kårer de kommunene I Norge som drives mest effektivt. I innlandet så Rendalen best på en tredje plass, Hamar gjør et stort hopp fra 52. Til 12. Plass, og Løten går ned fra en 8. Plass I fjor til 23. Plass, blant annet, skriver HA I dag. I kveld det solformørkelse, men den det slett ikke sikkert at du får se her I innlandet. Det skyer som ser ut til å sette en stopper for det. Statsmeteorolog Ingrid Bentsen sier til NRK at det blir tilskyende vær I store deler av fylket utover kvelden. Hun utelukker ikke at noen kan være heldig å få et glimt av sola gjennom skyene, men hun tror sjansen veldig liten. Selve formørkelsen vil skje mellom klokka 18.29 og 20.53 I kveld. I juni så var det en skyteøvelse på Terningmoen I Elverum, og da ble en soldat truffet av fragmenter fra et skudd og fikk mindre alvorlige skader. Et maskingevær sklei av støtta under skytingen, og skuddet traff en stålplate foran soldatene, og dermed traff fragmenter fra prosjektil en medsoldat som lå noen meter unna. Soldaten ble truffet I låret og hørselvernet. Nå skal Statens Havarikommisjon undersøke hendelsen og se om det forhold ved øvelsen eller sikkerhetsrutinene rundt som kan forbedres, skriver NRK. Dekket på Briskeby stadion på Hamar en skam, det sier sportssjef I HamKam Jørgen Bjørn til HA I dag. Nå krever han handling fra blant annet Hamar kommune. Bjørn sier han ikke kan være sportssjef I HamKam lenger hvis det ikke ligger nytt dekke på Briskeby til våren. Briskeby har hele 3000 brukstimer fra ulike lag gjennom året, og det noe av årsaken til at dekket dårlig, skriver avisa.

oblivious down the road. Alex Warren, Carry You Home her på din lokale radio I Innlandet. God ettermiddag. Kan si det nå, klokka har passert 12. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Og vi skal om ikke så lenge til Tobias Sten med Kurt Nilsen etter en 90-talls klassiker. Her Crazy Town og Butterfly. Butterfly.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram. For å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Siste ordet fra Tobias Sten, Kurt Nilsen også på denne finfine duetten. Du hørte dem på din lokale radio her I Innlandet. Jeg har ganske snart gode nyheter til deg. Mindre stillesitting, det bra for helsa. Nå tror jeg du ble veldig overrasket når jeg sa det. Jeg skal snakke mer om det etter Katie Tunstall, blant annet Saving My Face.

er jo en dårlig bevart hemmelighet at det å bevege seg, det bra for oss. En ny studie viser at litt mindre sitting hver dag, det kan gjøre en stor forskjell. Det betyr ikke at du skal løpe maraton for å gjøre noe bra for helsa di, men å bryte opp lange perioder med stillesitting dersom du sitter på kontor hele dagen, det kan være positivt. I denne store studien så ser forskerne at personer som erstatta noe av sittetida si med lett aktivitet hadde lavere risiko for å dø av kreft. Og lett aktivitet, igjen, det betyr ikke bare hard trening, det kan være å gå litt rundt, rydde litt, jobbe i hagen eller ta en ekstra tur til kaffemaskina. Og hvis du hører her, så har jeg også akkurat vært der.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: IKEA kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Mellomaker, du fantastisk. Onsdag ettermiddag her på din helt egne lokale radio i Innlandet. Klokka den ganske snart 10:50, og Sigvart Aksland kommer med The River Runs High etter Opalite. Det Taylor Swift det.

Sigvard Dagsland og The River Runs High her på din helt egne lokale radio I Innlandet, som du for øvrig finner på FM og DAB og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play hvis du har lyst. Det nyheter på vei. Eric Clapton med sin Change the World først, og Elton John også med Sacrifice etter gyllene tider. Her juni, juli, augusti.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Før radikaliseringen, Ane Mannsåker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandan. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Moss I går. Det var en mann I 40-årene som omkom I en ulykke I Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som oppstått I bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave I hullet I løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned I første halvår I år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn I årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. UiT, Norges arktiske universitet, skal lede sekretariatet for det 5. Internasjonale polaråret I 2032. Det annonserte statsminister Jonas Gahr Støre under Arendalsuka. UiT skal dermed koordinere forskning mellom landene og skaffe mer kunnskap om Arktis og Antarktis. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En bonde fra Gudbrandsdalen har nå blitt dømt til fengsel I 45 dager etter grove brudd på dyrevelferdsloven. Ifølge dommen så levde blant annet 130 sauer I et uforsvarlig levemiljø I 5 måneder. I tingretten nektet mannen straffeskyld og forklarte at han hadde slitt med helsa, skriver NRK. Under Arendalsuka har en ny rangering blitt presentert som kårer de kommunene I Norge som drives mest effektivt. I innlandet så Rendalen best på en tredjeplass, Hamar gjør et stort hopp fra 52. Til 12. Plass, og Løten går ned fra en 8. Plass I fjor til 23. Plass, blant annet, skriver HA I dag. I kveld det solformørkelse, men den det slett ikke sikkert at du får se her I innlandet. Det skyer som ser ut til å sette en stopper for det. Statsmeteorolog Ingrid Bentsen sier til NRK at det blir tilskyende vær I store deler av fylket utover kvelden. Hun utelukker ikke at noen kan være heldig å få et glimt av sola gjennom skyene, men hun tror sjansen veldig liten. Selve formørkelsen vil skje mellom klokka 18.29 og 20.53 I kveld. I juni så var det en skyteøvelse på Terningmoen I Elverum, og da ble en soldat truffet av fragmenter fra et skudd og fikk mindre alvorlige skader. Et maskingevær sklei av støtta under skytingen, og skuddet traff en stålplate foran soldatene, og dermed traff fragmenter fra prosjektil en medsoldat som lå noen meter unna. Soldaten ble truffet I låret og hørselvernet. Nå skal Statens Havarikommisjon undersøke hendelsen og se om det forhold ved øvelsen eller sikkerhetsrutiner rundt som kan forbedres, skriver NRK. Dekket på Briskeby stadion på Hamar en skam, det sier sportssjef I Hamkam Jørgen Bjørn til HA I dag. Nå krever han handling fra blant annet Hamar kommune. Bjørn sier han ikke kan være sportssjef I Hamkam lenger hvis det ikke ligger nytt dekke på Briskeby til våren. Briskeby har hele 3000 brukstimer fra ulike lag gjennom året, og det noe av årsaken til at dekket dårlig, skriver avisa.

Mumford & Sons, du hørte dem på din lokale radio her i Innlandet, onsdag ettermiddag, hvor klokka har passert ett, og du er oppdatert på ferske nyheter. Jeg har Sienna Spiro til deg. Det blir Great Expectation etter Sixpence None the Richer. Her er Don't Dream, It's Over, en cover av Crowded House.

0: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei,

Great Expectation fra Sienna Spiro her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14. Ganske snart så skal vi høre at fjellreven på vei tilbake etter Roxette og Fading Like a Flower.

visste du at fjellreven gjør comeback? Fjellreven, den var lenge svært nær ved å forsvinne helt fra Norge, men etter mange år med målrettet arbeid så har bestanden begynt å vokse igjen. Miljødirektoratet de anslår nå at det finnes rundt 300 voksne fjellrever I Norge, og tar vi med Sverige og Finland så vi oppe I over 500 dyr. Og det har blant annet vært gjennom et avlsprogram, støttefôring og tiltak for å hjelpe reven tilbake I områder der den har forsvunnet, som har gjort at fjellreven nå på vei tilbake I faunaen vår. Fortsatt han en truet art, men det veldig hyggelig at fjellreven på vei tilbake.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Kronemarked hos Spar. Nå vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Mest av vind fra Levi Henriksen her på din lokale radio i Innlandet. Nå det snart lokale sportsnyheter etter Delara, Sjelen.

Det blir fullt hus når landslagstrener Ståle Solbakken og hans assistent Kent Bergersen skal hedres på hjemmebane I Grue. Ifølge I solør.no ble samtlige billetter til arrangementet I rådhuset revet bort på under et døgn. Torsdag den 20. august kl. 18.30 arrangerer kommunen og fotballklubben en markering for å løfte fram Solbakken og Bergersens innsats for fotballen og deres rolle som ambassadører for kommunen og lokalsamfunnet. Arrangementet et samarbeid mellom Grue kommune og Grue IL fotball, det melder altså I Solør. Storhamar snudde kampen og tok tre viktige poeng mot Furnes I helgens oppgjør på Gålåsbanen. Det melder Midthamar. Hjemmelaget Furnes ledet fortjent til pause, men etter hvilen gjorde Storhamar-trener Sigurd Ertsjås, som nylig var en del av støtteapparatet til landslaget under fotball-VM I USA, et taktisk grep som snudde kampen. Mathias Eide Holstad ble flyttet opp som spiss, noe som skapte trøbbel for Furnes-forsvaret. Kasper Ertsjås utlignet etter 65 minutter, før Fredrik Bjørnsrud Feierskov avgjorde kampen med et kvarter igjen. Seieren gir Storhamar et viktig løft I jakten på opprykk til 4. divisjon. Mohamed Ofkir, 30 år, kan være på vei til HamKam, det melder Hamar Arbeiderblad. Ofkir på utegående kontrakt med Vålerenga og har nylig takket nei til et nytt tilbud fra Oslo-klubben. Angrepsspilleren har tidligere vært på lån I HamKam, hvor han spilte 14 kamper og skårte ett mål I 2024, før han gikk videre til spill I Sør-Korea. Etter comebacket I Vålerenga har Ofkir fått 5 kamper og skåret 2 mål denne sesongen, det til tross for at han nylig var ute med korsbåndsskade. Sist fredag spilte han mot HamKam, og da tapte de 3-0. Sportssjef I HamKam, Jørgen Bjørn, ønsker ikke å kommentere overgangsryktene.

Sa Carlton og Counting Crows, Big Yellow Taxi. Onsdag ettermiddag, hvor klokka snart ett. Det betyr ettermiddagssending. Jeg heter Trond Harald og ønsker deg en fortsatt fin onsdag videre. Vi høres igjen I morgen hvis du vil. Nå det The Underdog Project frem til ferske nyheter blant annet med deres Summer Jam.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså! Ta helga!
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen!
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende i varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner. En mann i 70-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Tromsø i august i fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok er en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsåker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet i fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager i 2025. Det er flere enn i 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk i 5% av behandlede saker. En mann i 80-årene er siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsykkelen han satt på kolliderte med en personbil, og det er bilføreren som er siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss Avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen

Sam Fender sang Rain Me In god onsdag midt I uka, halvveis til helga allerede. Det jo solformørkelse på gang I dag, I kveld, men det spørs jo mange her I innlandet som får med seg det her. Da. Det jo meldt noe tilskyende vær og lite klarvær utover kvelden, så de som får se det her, de vel ganske heldige følge meteorologene. Masse god sommermusikk, nyheter og underholdning her fra Ettermiddagsstudio I timene som kommer, så håper du slår følge med oss her på din egen lokalradio. Dette Blur og Country House.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser.

Danseguiden. I dag, til og med fredag, så det Loftet Dansecamp på Loftet Dansestudio, og klokka 18 på Stallstrevet på Aulestad så vil Teater Berget det Blå presentere stykket Over de høye fjell med blant annet Bjørn Kåre Odde. Og det går hver kveld til og med lørdagen den 15. og det samme også neste uke. Torsdagen så starter Traktorrock i Vågåmo, det foregår til og med søndagen. Og klokka 18 så blir det discgolf på Larm discgolfbane, og det DNT Gudbrandsdalen som arrangerer. Fredag klokka 17 så blir det pubkveld i Breguteloven i Trollskogen gard. Og klokka 20 så arrangerer Lågen Delta Bluesklubb kveldskonsert med kompaniet på Håkons pub. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: I samarbeid med teatret I Berget det Blå sett Aulestad Bjørnstjerne Bjørnsons hjem opp det helt nyskrevne stykket over de høye fjellet. Ole Mikk Thommessen, første forestilling I kveld, og du må fortelle oss litt om det stykket dere har fått skrevet og nå har øvd på en god stund.
1: Ja, jeg tror det blir en fin forestilling I Bjørnsons ånd. Det et stykke som baserer seg på skikkelser fra Bjørnsons bondefortellinger, fortidsvis fra romanen Arne og novellen Trond. Og det handler om, ja, det handler om å følge drømmene sine. Noen av oss flinke å gjøre det, andre blir liksom ved det vante og blir der vi I forhold til omgivelsenes forventninger og slik ting. Men særlig det viktig for oss at vi løfter frem Bjørnsons bondefortellinger. Det jo litteratur som for mange av oss var kjent fra barneskolen, og som jo har vært kanskje av det mest leste her I landet I hvert fall et par generasjoner, men som I dag ganske glemt, tror jeg. Jeg tror ikke det så veldig mange som leser det på skolen lenger, eller andre steder for den saks skyld. Her får vi en mulighet på scenen til å løfte frem og aktualisere det stoffet, og det synes jeg fint.
0: Mm. Teateret Berget I det blå, hva med dere?
1: Teater I Berget det Blå, det et teater som skal jobbe med folkekultur som ramme for forestillingene våre. Vi har, en ting fortellertradisjonene, det også den type litteratur som bondefortellingene en del av det, men ellers det eventyrene, de store folkevisene. Så bruker vi folkemusikk mye, og gjerne også folkedans inn I forestillingene. Og I denne forestillingen, som jo handler om en mesterspillemann, så har vi jo fått en mesterspillemann til å spille den rollen, nemlig Bjørn Kåre Odde, som vil være kjent for jeg vil si alle I folkemusikkmiljøet. Han I vår sammenheng både skuespiller, musiker og komponist.
0: Bjørn Kåre Odde fra Lom, han jo en folkemusikkvirtuos. Betyr det at det blir mye felespill på scenen også?
1: Fela spiller nesten en egen rolle, så det blir en del felespill, ja. Det gjør det.
0: Hvem av dere andre I teatret det blå? Dere jo også et ganske stort ensemble.
1: Ja, der har vi med oss Jakob Monum Trulsen, som nyutdannet skuespiller fra Oslo, men opprinnelig fra Lillehammer, kjent for mange fra Create og sånn, spiller den andre hovedrollen, Eli Strandheim, som nettopp ferdig på Create og snart skal på teaterlinja på Romerike Folkehøyskole, som spiller den tredje. Så har vi Jon Ivar Tofte, som spiller den mystiske fremmede, og moren min faktisk, Mona Li Thommessen, som spiller Huldra. Og så har vi med tre kjempegode barn, som fordi vi treffer hovedpersonene først som barn, og så igjen senere som voksne. Da. Og det Mikkel og Matteo og Liv som gjør en kjempejobb hos oss.
0: 8 forestillinger totalt, det en tøff satsing for og fra Aulestad.
1: Ja, men dette jo en ganske påkostet forestilling på mange måter. Vi jobber mye med den, og jeg synes at det viktig å vise det litt over tid. Og det fin trening for oss, og det gir flere muligheter på publikum. Så her det bare å hive seg på.
0: Skal vi se noe om billettsalget til slutt?
1: Ja, billettsalget har gått ganske bra. Det utsolgt på premieren, men ellers så det hjemme billetter fortsatt på de andre spilledagene, men det begynner å fylle seg på for forestillingen I denne uka.

0: Gudbrandsdalen får skyet vær, utrygt for regnbyger, spesielt i nord, utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Det skal bli varmere I morgen, flere steder enn 8-9 grader høyere temperaturer enn I dag.
1: Venaby fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. August. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

0: dette sagt.
1: Chris Holsten fra Lillestrøm og Frida Onnevik fra Hamar, hvis verden der I ettermiddagssendinga. Det har blitt den 12. august, det bursdagen til oppfinnelsen symaskin I dag. Det var Isaac Singer som fant opp symaskinen og fikk patent på den den 12. august I 1851 var det for 175 år siden I dag. Den aller første PC-en, eller Personal Computer som det står for, ble lansert på den 12. august tilbake I 1981. Det var den gang IBM som lanserte denne første PC-en da, helt på begynnelsen av 80-tallet. Hvilke innlandskjendiser som har bursdag på denne datoen skal vi ta en titt på om ikke lenge. For det så skal vi låne øret til Taylor Dane og Tell It To My Heart.

Taylor Day og Tell It To My Heart. Den onsdagen bursdagen til tidligere verdensmester på skøyter, Even Vetten fra Hamar, blir 44 år I dag. Han ble verdensmester på 1000 meter I 2005. La opp allerede et par år etterpå som 25-åring, da var det skader og motivasjonsproblemer. Senere så har Even Vetten blant annet jobbet som sportskommentator på NRK Eurosport, kommentert skøyter og tennis blant annet. Tor Arne Granerud må betegnes som en Hamkam-legende. Han spilte 10 sesonger for Hamkam fra slutten av 70-tallet til slutten av 80-tallet. Ble også toppskårer for Hamkam I Eliteserien I 1982 faktisk, med 11 mål. Det var det som trengtes den gangen for å gå helt til topps, blir 66 år I dag, Tor Arne Granerud. Vi tar også med en historisk bursdag, Jørgen Bernhard Rustad fra Gjøvik. Han var en periode Norges eldste mann. Han ble født på Gjøvik den 12. August I året 1900 og døde nesten 110 år gammel I 2010. Vi skal høre nok en duett, Espen Lind og Cecil Kyrkjebø sammen I Where the Lost Ones Go.

0: Jeg har fått besøk I studio av Inga Live Kippersund, for I morgen, Inga Live, så det premiere på årets Kvenstugu-teater I Valset. Generalprøve I kveld, med andre ord.
1: Mm, det det.
0: Du spent?
1: Ja, det jeg.
0: Du fortell litt om årets forestilling. Hva det vi skal få se I år?
1: Dere skal få se Per Gynt, eller altså, som vi kaller det på Valset-dialekt, så heter den Per, du ljug.
0: Ja, for det blir som Per Gynt på dialekt, holdt
1: ja,
0: jeg på å si.
1: Ja, vi har oversatt hele greia, faktisk. Og beholdt både rim og rytme. Så akkurat det har vært en kjempestor og morsom utfordring da, å få det til. Ja, litt kompromis har vi begått, men ellers så har vi faktisk jobbet oss gjennom hele og oversatt til Valset dialekt. Ja.
0: Og så har det kommet frem til noe som har blitt veldig bra.
1: Ja.
0: Og så har vi spent på hvem skal være Per Gynt, og det ikke bare en, har vi skjønt?
1: Nei, det det ikke, for det jo en voldsom jobb hvis en skulle gjort det. Og det jo, Per Gynt I seg selv jo et livsløp. Starter med unge Per, og så fortsetter vi å følge han livet ut. Så det fem forskjellige gutter og mannfolk som spiller Per Gynt, ja.
0: Og det å få spille Per Gynt vel kanskje drømmen til mange skuespillere også?
1: Ja, det tror jeg nok, og disse her har helt sikkert den drømmen I behold etter alle prøvene, men jeg tror nok det godt for dem og at de spiller hver sin bit, ja. Det gjør det også effektivt når vi skal prøve, faktisk. Nå har vi jo ikke hatt premiere enda, men jeg tror det skal gå veldig bra.
0: Forestillingene spilles altså torsdag, fredag, lørdag og søndag. Fortell litt om gjengen I teater. Hvor mange dere involvert I en sånn forestilling?
1: I denne forestillingen her det 54 aktører på scenen, 6 musikere, og så lyd ved siden av det da, og selvfølgelig et stort korps med frivillige rundt masse folk I sminken og sygruppe, og det jo et stort lag som drar dette lasset sammen.
0: Det vi må nesten snakke om hvor det her skjer, for det jo ganske utrolig omgivelser Kvenstugu-teatret spiller I, for de som ikke har vært der, fortell litt om området.
1: Ja, det et lite bygdetun faktisk, som satt opp av Bjørn Amundrud. Han som initierte det I hvert fall for 30-40 år siden. Og det der det en kvenstue som har stått der lenge, som der på grunn av Fosselva som renner forbi, og så det en love, og det en skolestue, og det et handelshus, litt forskjellige gamle bygninger som flyttet dit, som lager et naturlig tun, som passer veldig bra til Per Gynt da. I hvert fall de 3 første aktene veldig sånn hånd I hanske for det. Så skal vi ut I ørkenen og sånn litt etter hvert I Per Gynt da. Men det funker veldig bra der ute uansett, og Kvenstugu-teater og hele Kvenstugu, hele pakka der ute veldig kul, og de har jo bygd et veldig flott amfi blant annet, hvor man sitter godt og ser godt uansett hvor man og det plass til 1100 mennesker. Det liksom, ja, du tror det ikke, for når du kommer inn der, en liten grusvei, og så plutselig, wow, så har du en stor scene og stort amfi å sitte I, og salg av kaffe og alt mulig rart I pausa sånn, så det veldig, veldig koselige omgivelser og nydelig da, grønt og fint.
0: Du Valset jo ikke verdens største bygd. Hvor mye betyr en sånn oppsetning for kulturlivet I Valset?
1: Det sier jo sitt at jeg holdt på I snart 30 år og liksom hatt forestillingen hvert eneste år, så det tror jeg absolutt. Det jo en gjeng som satt sammen av de forskjellige laga som var det opprinnelige, så var det satt sammen av laga som var I Valset da. Altså sanglaget, husflidelaget, korpset og sånne forskjellige.
0: Skikkelig dugnad, altså.
1: Ja, det jo dugnadsbasert, definitivt, definitivt. Alle, altså parkeringsvakter, alle som med, der på dugnad.
0: Uten sammenligning for øvrig, så har du jo et Per Gynt-spill oppe I Gudbrandsdalen. Hvis det blir suksess nå, kan det bli en sånn nærmest tradisjon I Kvenstugu-teatret?
1: Det vet jeg ikke. Det det ikke jeg som bestemmer. Det styret. Jeg jo hyra inn, for å si det sånn. Men hvis det blir en bra forestilling, så har vi den på blokka. Det jo ikke så lenge til det jubileum. Så det kan jo hende at man I hvert fall tar den da. Det vet jeg ikke. Det blir uansett en veldig spennende forestilling I år, og så får vi se hva den kan brukes til senere. Jeg gleder meg til I morgen.

0: prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Vi også Brilla Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.

0: 50 mennesker evakuert fra et badeland I Steinkjær etter et gassutslipp. En feil under fylling førte til at kjemikalier ble blandet sammen. Det har blitt blandet svovelsyre og kloroppløsning, noe som har skapt klorgass, forteller Stig Lunde og Midt-Norge 110-sentral til NRK. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mansaker Roal I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Fra natt til førstkommende mandag så legges trafikken om på dagens E6 I Øyer. Da blir det omkjøring på fylkesvei 25-22. Dette vil vare I om lag 4 uker. Denne omleggingen nødvendig for at entreprenøren skal kunne gjennomføre asfaltarbeid.

arbeider og sluttfører den nye E6-strekningen mellom Storhove og Øyer, forteller Nye Veier. Og mens vi på E6 i Gudbrandsdalen, nå i ettermiddag hadde en UP-patrulje trafikkontroll i skilta 50-sone langs E6 i Ringebu. 18 forenklet forelegg for hastighetsovertredelser ble delt ut, og høyeste hastighet i 50-sonen var 75 km i timen, skriver politiet. En bonde fra Gudbrandsdalen har nå blitt dømt til fengsel i 45 dager etter grove brudd på dyrevelferdsloven. Ifølge dommen så levde blant annet 130 sauer i et uforsvarlig levemiljø i 5 måneder. I tingretten nektet mannen straffeskyld og forklarte at han hadde slitt med helsa, skriver NRK. I juni så var det en skyteøvelse på Terningmoen i Elverum, og da ble en soldat truffet av fragmenter fra et skudd og fikk mindre alvorlige skader. Et maskingevær sklei av støtta under skytingen, og skuddet traff en stålplate foran soldatene, og dermed traff fragmenter fra prosjektil en medsoldat som lå noen meter unna. Soldaten ble truffet i låret og hørselvernet. Nå skal Statens Havarikommisjon undersøke hendelsen og se om det er forhold ved øvelsen eller sikkerhetsrutiner rundt som kan forbedres, skriver NRK. Dekket på Briskeby stadion på Hamar er en skam, det sier sportssjef i HamKam Jørgen Bjørn til HA i dag. Nå krever han handling fra blant annet Hamar kommune. Bjørn sier han ikke kan være sportssjef i HamKam lenger hvis det ikke ligger nytt dekke på Briskeby til våren. Briskeby har hele 3000 brukstimer fra ulike lag gjennom året, og det er noe av årsaken til at dekket er dårlig, skriver avisa. Nå i ettermiddag så ble et kjøretøy stanset av politiet i Hamar sentrum. Føreren hadde ikke gyldig førerkort, og føreren siktes også for ruspåvirka kjøring, skriver politiet. Gudbrandsdalen får skyet vær, utrygt for regnbyger, spesielt i nord utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Det skal bli varmere i morgen, flere steder enn 8-9 grader høyere temperaturer enn i dag.

Ella Langley heter damen som synger Tusen Texas. God onsdag. Solformørkelse det altså I kveld, men meteorologene har jo lagt en liten demper på forventningen til de som gleder seg til det, med å si at det kommer skyer innover store deler av fylket utover ettermiddagen og kvelden. Og det, man skal være heldig hvis man får en sprekk I skylaget der man I fylket vårt og får et glimt av dette her. Da. Så det ikke sikkert du får bruk for de solformørkelsesbrillene du kanskje har kjøpt deg. Det utsolgt mange steder rundt omkring I fylket, hørt. Det blir mer god sommermusikk, nyheter og aktuelle reportasjer utover ettermiddagen her fra ettermiddagsstudio. Nå de derre som synger om faren til Ivar.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
3: Underholdningsguiden. I dag, til og med fredag, så er det Loftet Dansecamp på Loftet Dansestudio, og klokka 18 på Stallstrevet på Aulestad så vil Teater Berget det Blå presentere stykket Over de høye fjell med blant annet Bjørn Kåre Odde, og det går hver kveld til og med lørdagen den 15. og det er samme også neste uke. Torsdagen så starter Traktorrock i Vågåmo, det foregår til og med søndagen, og klokka 18 så blir det discgolf på Larm discgolfbane, og det er DNT Gudbrandsdalen som arrangerer. Fredag klokka 17 så blir det pubkveld i Breguterloven i Trollskogen Gard. Og klokka 20 så arrangerer Lågen Delta Bluesklubb kveldskonsert med kompaniet på Håkons pub. Og den som presenterer underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

Change. Vi er jo inne I en alldeles liten overgangsperiode nå I august, har vi snakket en del om den siste uka. Sommerferien over for de fleste, det nærmer seg skolestart, mange I gang på jobb, og jeg har funnet en liste på internett her, tegn på at hverdagen her, og at ferien over. Punkt nummer en, vekkeklokka har plutselig blitt din verste fiende. I hele sommer så har du sovet nesten hvor lenge du vil og kost deg med lange, rolige morgener. Nå det opp klokka 6:30, enten du vil eller ikke. Sommerfølelsen har du kanskje fortsatt I kroppen, men når alarmen ringer så må du opp av senga. Tegn på at du tilbake I hverdagen at du begynner å snakke om helgen allerede på tirsdag. Du så vant og fri at du begynner å se fram mot fredag allerede, kanskje mandag og tirsdag. Og det lenge å vente på helgen. Du har selvfølgelig glemt hva du gjorde på jobb før ferien. De første to ukene så setningen «Hvor var det vi var igjen før sommeren?» noe av det vi hører mest på arbeidsplasser rundt omkring. Matpakke tilbake. Nå det heisan brødskive. Etter to måneder med grillmat, reker og is så det brunost og kneip som hverdagen. Et sikkert tegn på at ferien over. Sommerklærne har vi jo fortsatt liggende fremme. Shorts og t-skjorter, men det klart når man trasker ut I shorts nå om morgenen denne uka og det har vært en sånn 8-9 varmegrader, så angrer man seg fort på det. Det nok ikke lenge før genser og langbukser blir en del av hverdagen. Et sikkert tegn på at ferien over at man begynner å glede seg til neste ferie. Jeg nok ikke den eneste som begynte å kikke på hva man kan gjøre I høstferien, hva skal vi gjøre I juleferien, og det å google billige sydentører 2027, det det nok også flere enn meg som har gjort den siste uka I et desperat håp om at ferien snart kommer tilbake.

Foster og Bygge, og låta heter altså Alt kan skje. Birken har ikke tjent så mye penger som de gjorde I fjor siden 2015. Det var tøffe år I 2022 og 2023, men nå har Birken for andre året på rad gått med millionoverskudd. Regnskapstallene for 2025, som nylig ble lagt fram, viser at selskapet hadde nesten 4,6 millioner kroner I overskudd I fjor. Overskuddet skal bidra til å sikre best mulig tilbud I året fremover, og det skal investeres I å lage et best mulig produkt, sier daglig leder I Birken, Jostein Burås, til avisa GD I dag. Neste store birkebeinerarrangement jo siste helg I august, da det birkebeinerrittet. Det skal sykles over fjellet. Dette musikk fra Nia. Du får Some Say.

0: Gudbrandsdalen får skya vær, utrygt for regnbyger, spesielt i nord utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Det skal bli varmere i morgen, flere steder enn 8-9 grader høyere temperaturer enn i dag.
1: Hei, du på jakt etter catering til ditt neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok? Og god mat samt det lille ekstra. Bruk Pørjen Catering.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegiaost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Kurt Nilsen og Wenche Knudsen sang When the Stars Go Blue her I ettermiddagssendingen, hvor du får litt fakta om innlandet snart. Vi fortsetter å kikke på små og store innsjøer I fylket vårt. Vi skal I dag til en innsjø som har vært med I en Harry Potter-film for noen år tilbake. Aktuelt I innlandet, også før 16 som alltid. En liten rundtur I fylket med aktuelle innslag og reportasjer. Nå først unge Ferrari, Stig Brenner heter han egentlig, fra Hamar, synger Balkong.

0: Fakta om innlandet.
1: Og vi fortsetter vår lille serie der vi kikker på små og store innsjøer I fylket vårt. Dagens innsjø ikke blant de største, men har en spennende historie. Jeg snakker da om Lesjaskogsvatnet, som ligger I Lesja kommune I Gudbrandsdalen. Ligger ganske høyt oppe, 611 meter over havet. Ikke av de største altså, 4,3 kvadratkilometer, cirka en mil lang. Men det en del ting å merke seg med Lesjaskogsvatnet. For det første så det en av få innsjøer I Norge som har to utløp, altså at vannet kan renne to veier. I sørøst så begynner jo Gudbrandsdalslågen, og I nordvest så renner elva Rauma ut fra Lesjaskogsvatnet og ned gjennom Romsdalen til Åndalsneset. Spesielt naturfenomen det. Under 2. verdenskrig så ble Lesjaskogsvatnet brukt som flyplass for en skvadron med engelske jagerfly I kampen mot tyskerne, og der måtte flere hundre mann fra lokalbefolkningen hjelpe til med å rydde unna 40 meter snø på det islagte Lesjaskogsvatnet før de engelske flyene kunne bruke det her som flyplass. I moderne tid så det også en ganske fascinerende historie at Lesjaskogsvatnet å se I en av Harry Potter-filmene, nemlig Harry Potter og Halvblodsprinsen, som ble spilt inn I 2009. Her brukte man da isen på Lesjaskogsvatnet til å skape en snøscene der toget I Harry Potter Galtvort-ekspressen suser over det islagte vannet, og filmteamet kom til Gudbrandsdalen I 2008 for å få ekte vintervær og snøføyk til togscenene, og det fikk de. Det ble også spilt inn scener til denne filmen andre steder I Gudbrandsdalen og Romsdalen. Lesjaskogsvatnet ikke blant de største innsjøene I innlandet, men med en ganske så spennende historie.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: For fjerde år på rad så står Bjørn Magnus Moløkken og styret i Våler bak arrangeringen av Vålerdager I tett samarbeid med lokalt næringsliv og lokale lag og foreninger nå til helga. Etter at arrangementet lå brakk I flere år så har de jobbet målrettet for å gi bygda tilbake den tradisjonsrike festivalhelga før skolestart.
2: Vi synes det Våler fortjener en skikkelig fest for alle innbyggerne her. Vålerdager viktig for vålersokninger. Vålerdager en dag der du kan gå ut og møte naboen, bekjente, ukjente, og ha en skikkelig bra helg med. Det aktiviteter og boder og stands, masse å gjøre for barn og unge og godt voksne.
1: Fra Våler til Løten. Denne sommeren var det 10 år siden Grimset gård I Løten startet opp med selvplukk av bringebær. Etter 2 dårlige sesonger med mye regn kan Julie Englaug og familien endelig konstatere at sesongen I år veldig bra, både når det kommer til bæra og antall besøkende.
3: Nei, vi har hatt noen dager som det har vært ekstremt bra. Så den ene av dem, da solgte vi 800 kilo, og så gikk det 2 dager for at vi måtte vente til det ble modne bær, og da solgte vi 900. Jeg tenkte, dette går jo ikke an å toppe. Men da den tredje dagen som ble bra, det var over 1 tonn med bær. Så det var over 600 gjester, og da vet vi jo at det var veldig mange som sto lenge I kø.
4: Dagsmessig det all time high, eller har dere hatt så mye på en dag før?
3: Nei, det den beste dagen som har vært.
1: Så til Rendalen. I fjor gikk Roy Arne Bjørtomt I bresjen for Rendalen Dansefestival, og det ga mersmak. I helga veksler 5 solide, godt kjente danseband på å spille til dans bak Øyset Hotel på Åkerestrømmen. Bjørtomt tror Rendalen har godt av et arrangement som dette, men har ingen planer om å vokse seg så stor at den konkurrerer med de andre dansefestivalene I Norge.
5: Rendalen trenger anledninger som får folk til å velge Rendalen, og ikke bare kjøre gjennom bygda. Jeg har jo med meg et hyggelig styre som styrer denne festivalen, og vi ble vel enige om å si at vi må kjøre en 3-5 år da, for å på en måte bygge opp festivalen ordentlig. Og det vi I gang med å gjøre. Vi jo en adskillig liten plass, og ikke har vi det området heller. Så det blir en annen type festival, det blir en mer intim festival det vi gjør her. Og det tror jeg folk setter pris på. Da har de på en måte litt begge deler.
1: Så motorsport til slutt. Espen Isaksætre fra Flisa sikret sammenlagt seieren I Rally X etter en nervepirrende avslutning I Tyskland. Han har lang erfaring fra motorsport og mange sterke resultater bak seg, og likevel mener han at årets Rally X-triumf blant de største og mest krevende prestasjonene han har levert.
6: Nei, det vel noe tåde, jeg skal si, tøffeste jeg gjort I forhold til alle de årene jeg driver med motorsport. Det må jeg si. Det ranger ganske høyt. Det vil si at jeg kanskje ranger at jeg høyere enn noen av de Norges mestermetaller jeg har vært borte I. Jeg har jo en annen plass I EM I rallycross, så denne her nok rimelig tett opp mot den, hvis ikke kanskje over det. For det det sjukt hard konkurranse I den CrossKart Extreme-klassen, som det kalles da.
1: Også Sebastian Isaksætre gjorde det bra under Rally X og tok en andre plass sammenlagt.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da. Hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
6: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
7: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
6: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
8: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Fra natt til førstkommende mandag så legges trafikken om på dagens E6 I Øyer. Da blir det omkjøring på fylkesvei 25-22. Dette vil vare I om lag 4 uker. Denne omleggingen nødvendig for at entreprenøren skal kunne gjennomføre asfalt.

asfaltarbeider og sluttføre den nye E6-strekningen mellom Storhove og Øyer, forteller Nye Veier. Og mens vi på E6 i Gudbrandsdalen nå i ettermiddag hadde en UP-patrulje trafikkontroll i skilta 50-sone langs E6 i Ringebu, 18 forenkla forelegg for hastighetsovertredelser ble delt ut, og høyeste hastighet i 50-sona var 75 km i timen, skriver politiet. En bonde fra Gudbrandsdalen har nå blitt dømt til fengsel i 45 dager etter grove brudd på dyrevelferdsloven. Ifølge dommen så levde blant annet 130 sauer i et uforsvarlig levemiljø i 5 måneder. I tingretten nektet mannen straffeskyld og forklarte at han hadde slitt med helsa, skriver NRK. I juni så var det en skyteøvelse på Terningmoen i Elverum, og da ble en soldat truffet av fragmenter fra et skudd og fikk mindre alvorlige skader. Et maskingevær sklei av støtta under skytingen, og skuddet traff en stålplate foran soldatene, og dermed traff fragmenter fra prosjektil en medsoldat som lå noen meter unna. Soldaten ble truffet i låret og hørselvernet. Nå skal Statens havarikommisjon undersøke hendelsen og se om det er forhold ved øvelsen eller sikkerhetsrutiner rundt som kan forbedres, skriver NRK. Dekket på Briskeby stadion på Hamar er en skam, det sier sportssjef i HamKam Jørgen Bjørn til HA i dag. Nå krever han handling fra blant annet Hamar kommune. Bjørn sier han ikke kan være sportssjef i HamKam lenger hvis det ikke ligger nytt dekke på Briskeby til våren. Briskeby har hele 3000 brukstimer fra ulike lag gjennom året, og det er noe av årsaken til at dekket er dårlig, skriver avisa. Nå i ettermiddag så ble et kjøretøy stanset av politiet i Hamar sentrum. Føreren hadde ikke gyldig førerkort, og føreren siktes også for ruspåvirka kjøring, skriver politiet. Gudbrandsdalen får skya vær, utrygt for regnbyger, spesielt i nord utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Det skal bli varmere i morgen, flere steder enn 8-9 grader høyere temperaturer enn i dag.

Zimmermann var det som sang. Riper i lakken. God ettermiddag. Det bursdagen til tidligere skøyteløper fra Hamar, Even Vetten I dag. Blir 44 år, ble verdensmester på 1000 meter I 2005. La opp et par år etterpå på grunn av skader og litt motivasjonsproblemer. Har blant annet vært sportskommentator på NRK og Eurosport de siste årene. Tor Arne Granerud, Hamkam-legende, har også bursdag I dag. Spilte 10 sesonger for Hamkam fra 1979 til 1988. Ble blant annet toppskårer I Eliteserien I 1982. Tor Arne Granerud som blir 66 år I dag. Aul City neste gruppe ut I ettermiddagen. Du får Shooting Star.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
5: Er vi helt ferdige med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp i kunsten, i malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
6: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
7: Underholdningsguiden. I dag, til og med fredag, så er det Loftet Dansecamp på Loftet Dansestudio, og klokka 18 på Stallstrevet på Aulestad så vil Teater Berge det Blå presentere stykket Over de høye fjell med blant annet Bjørn Kåre Odde. Og det går hver kveld til og med lørdagen den 15. og det er samme og neste uke. Torsdagen så starter Traktor Rock i Vågåmo, det foregår til og med søndagen. Og klokka 18 så blir det discgolf på Larm discgolfbane, og det er DNT Gudbrandsdalen som arrangerer. Fredag klokka 17 så blir det pubkveld i Breguterloven i Trollskogen Gard. Og klokka 20 så arrangerer Lågen Delta Bluesklubb kveldskonsert med kompaniet på Håkons pub. Og den som presenterer underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Vi har jo her I Innlandet en ganske fin pris, og den heter jo Fylkeskulturprisen. Og nå kan du som hører på få være med og, ikke bestemme, men du kan få komme med forslag om hvem du synes fortjener denne Fylkeskulturprisen. Jørn Øversveen, du seniorrådgiver I Innlandet Fylkeskommune. Først av alt en sånn kort forklaring på hva denne Fylkeskulturprisen for noe. Fortell litt kort.
1: Ja, det skal jeg gjerne gjøre. Fylkeskulturprisen en pris som går til en eller flere I kulturlivet som har utmerket seg på en eller annen spesiell måte. Dette en pris som gjelder det brede kulturfeltet, så det kan gjerne være et museum, eller en forfatter, en musiker, en historielag, et idrettslag, eller... Ganske breit. Det kan også gå til en bedrift som har vært opptatt av å utvikle kultur.
0: Mm. Og kultur, det jo altså et ganske vitt begrep. Idrettsfolk, de inkludert eller ekskludert fra denne fylkeskulturprisen?
1: Det kan gjerne gå til enkeltpersoner innen idretten eller idrettslag. Så det kan gjerne gå til idrett.
0: Nå det jo litt avhengig av å få noen gode tips da, til folk som fortjener denne prisen, og da har dere satt en frist for de som hører på nå og tenker jeg har en ypperlig kandidat. Når fristen for å nominere da?
1: Fristen 1. September, og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
0: Og det jo, altså, det jo en bra pris å få med seg hvis man skulle være så heldig å vinne. Det jo altså, det 100 000 kroner vinneren får?
1: Ja, jeg synes jo, og fylkeskommunen, at det aller viktigste med prisen, det prestisjen med å vinne. Men den som da får tildelt prisen, som juryen samme som hovedutvalget vårt for kultur, den får en gavesjekk på 100 000 kroner. Den får diplom, som fin diplom som innrammet, og den får et kunstverk til å ha I vindueskarmen eller på peishylla, hvor du vil, som laget av glasskunstner. Kari Håkonsen fra Klart Glass I Grua. Kjeja!

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Det skjer mye spennende på teater- og kulturfronten rundt omkring I Innlandet om dagen, for eksempel I Heradsbygda, der de nå setter opp et helt eget vikingspel ved Glommas bredde. Spelet har urpremiere I morgen torsdag, og I tillegg til forestillingen får publikum oppleve et vikingmarked I forkant av spelet. Og arrangementet populært. Medprodusent Grete Karin Sveen forteller at alle forestillingene utsolgt.
2: Vi hadde jo veldig håpet på det, og håpet at det her som gikk også traff bygdefolket, så ser vi at det jo ikke bare bygdefolket, det også mange rundt. Og første forestillingen var utsolgt på 5 dager, så det var jo veldig overveldig. Ja. Og nå det jo veldig spørsmål om å få flere forestillinger og plasser, og snakke om noen ønsker oss neste år og sånt, men vi forholder oss til I år. Ja.
1: Spennende premiere på gang I morgen også for Kvenstugu-teatret, som har satt opp ulike forestillinger utendørs I Valset I snart 30 år. Premiere I morgen, og da får publikum se en ny og egen versjon av et veldig kjent stykke, forteller regissør Inga Live Kippersund.
3: Dere skal få se Per Gynt, eller altså, som vi kaller det på Valset-dialekt, så heter den Per, du ljug.
4: Ja, for det blir som Per Gynt på dialekt, holdt
3: ja,
4: jeg på å si.
3: Ja, vi har oversatt hele greia, faktisk. Og beholdt både rim og rytme, så akkurat det har vært en kjempestor og morsom utfordring da, å få det til. Ja, litt kompromiss har vi begått, men ellers så har vi faktisk jobbet oss gjennom hele og oversatt til valgsett dialekt.
1: Ja. Ja, både Vikingspill I Heradsbygd og altså Kvenstugeteatret har premiere I morgen torsdag, men allerede I kveld så det en spennende premiere på Aulestad. Det teatret I Berget det Blå som slår på stortromma I år. I samarbeid med Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad I Gevstad så setter de opp det nyskrevne stykket Over de høye fjell, som basert på Bjørnsons bondefortellinger. En av de sentrale rolleskikkelsene bekles av folkemusiker Bjørn Kåre Odde fra Lom. Teatersjef Olemic Thommessen mener stykket fortjener hele 8 forestillinger.
5: Dette jo en ganske påkostet forestilling på mange måter. Vi jobber mye med den, og jeg synes at det viktig å vise det litt over tid. Og det fin trening for oss, og det gir flere muligheter for publikum. Så her det bare å hive seg på. Billettsalget har gått ganske bra. Det utsolgt på premieren, men ellers så det hjemme billetter fortsatt på de andre spilledagene, men det begynner å fylle seg på for forestillingen I denne uka.

0: Gudbrandsdalen får skya vær, utrygt for regnbyger, spesielt i nord utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Det skal bli varmere i morgen, flere steder enn 8-9 grader høyere temperaturer enn i dag.
1: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Et nytt skoleår starter her I Innlandet om få dager, og Bjørn Ivar Vasåsen, du seniorrådgiver I Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Dere ute nå og ber oss være ekstra påpasselige I trafikken I disse dager.
1: Ja, det jo mange nye trafikanter da, som skal ut på veiene våre. For første gang, I hvert fall I en sånn sammenheng. Og da jo klart det viktig at alle litt opps da, på at det noen små trafikanter ute som kanskje ikke like vant til å gå på skoleveien som eldre elever. Og da jo litt sånn vårt ansvar, da, de voksnes ansvar, å være litt ekstra opps da, I disse dager her når skolestarten da, starter.
0: Hvordan jobber dere I trafikksikkerhetsutvalget I fylket frem mot skolestart og rundt skolestart?
1: Vi gjennomfører ulike tiltak. Vi skilter på veinettet om at det skolestart. Vi gir informasjon både I media og til kommuner og skoler og foreldre. Og så gjennomfører vi kontroller rundt skolene I forbindelse med skolestart, både I forkant og en god periode etter at skolen har startet.
0: Og selv om bilister egentlig vet man skal kjøre forsiktig, så trenger vi den påminnelsen her hvert år.
1: Vi kjører forsiktig det man gjør hele året. Så det jo mange små skolebarn ute på veinettet vårt hele året. Men det jo spesielt nå rundt skolestarten når det kommer mange nye trafikanter. Da. Vi må være litt ekstra obs. Og da handler det om å holde fartsgrenser og kjøre til forholdene. Bruke bilbeltet, sikre barna sine riktig bil. Og se til at den ikke ruspåvirket når den kjører da. Det jo tre sånne hovedområder som jeg litt opptatt av.
0: Og så mener dere at det ikke alle foreldre som trenger å kjøre ungene sine med bil helt fram til skolen hver dag?
1: Ja, det jo kanskje hektisk om morgenen da, for mange familier. Og da jo lett å kanskje svinge om skolen med barnet. Men det skaper jo mye trafikk rundt skoleområdet. Og det... Der kan det være litt kritisk da, med tanke på sikt og uoversiktlighet. Så vi jo litt opptatt av at barna skal kunne gå og sykle til skolen. Det gir trygghet for alle, og dersom man må kjøre barna sine til skolen, så ønsker jeg at man kanskje setter av barna et lite stykke unna skolen, sånn at de kan gå den siste biten inn til skolen. Vi bruker en del midler på tilskudd I kommunene for eksempel til å legge til rette for at barn og unge kan gå og sykle til skolen. Så det jo et viktig element her.
0: Vi bilister har vårt ansvar, og så bør kanskje også foreldre ta en prat med ungene om skolevei og hvordan man ferdes langs veien.
1: Absolutt. Vi oppfordrer jo både foreldre og skoler faktisk til å øve på skoleveien da. Det handler jo om sånne elementære ting om å se seg for når man skal krysse veien og sånne ting, men også gjøre seg kjent med området og den veien man skal gå, og de eventuelle sikkerhetsutfordringer som på strekningen. Da. Og her det jo også viktig at foreldrene litt sitt ansvar bevisst da, og trene på skoleveien med barna sine. Det veldig god trafikksikkerhet I det. Det jo mange som etablerer såkalte gåbusser, da. Hvor foreldre bytter litt på å følge barna I grupper til skolen. Og da kan man jo trene med alle sammen I fellesskap, samtidig som at man har med en voksen da, som ser litt ekstra etter at de trygge når de går. Så gåbusser, det etableres og gjennomføres flere steder faktisk. Sørge for at sikten god.
0: Så alle må på en måte bidra for at det skal bli en trygg start på skoleåret altså?
1: Absolutt. Dette jo trafikksikkerhet. Det jo på mange måter en dugnad, hvor det summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der. Og det kan kanskje virke ubetydelig I seg selv, men I sum så gir det veldig stor effekt. Da. Så at alle gjør litt, det veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.

Vi jo inne I en aldri sliten overgangsperiode nå I august, har vi snakket en del om den siste uka. Sommerferien over for de fleste, det nærmer seg skolestart, mange I gang på jobb, og jeg har funnet en liste på internett her, tegn på at hverdagen her, og at ferien over. Punkt nummer en, vekkeklokka har plutselig blitt din verste fiende. I hele sommer så har du sovet nesten hvor lenge du vil og kost deg med lange, rolige morgener. Nå opp klokka 6:30, enten du vil eller ikke. Sommerfølelsen har du kanskje fortsatt I kroppen, men når alarmen ringer så må du opp av senga. Tegn på at du tilbake I hverdagen at du begynner å snakke om helgen allerede på tirsdag. Du så vant til å ha fri at du begynner å se fram mot fredag allerede, kanskje mandag og tirsdag. Og det lenge å vente på helgen. Du har selvfølgelig glemt hva du gjorde på jobb før ferien. De første to ukene så setningen «Hvor var det vi var igjen før sommeren?» noe av det vi hører mest på arbeidsplasser rundt omkring. Matpakke tilbake. Nå det heisan brødskive. Etter to måneder med grillmat, reker og is så det brunost og kneip som hverdagen, et sikkert tegn på at ferien over. Sommerklærne har vi jo fortsatt liggende fremme, shorts og t-skjorter, men det klart når man trasker ut I shorts nå om morgenen denne uka og det vært en sånn 8-9 varmegrader, så angrer man seg fort på det. Det nok ikke lenge før genser og langbukser blir en del av hverdagen. Et sikkert tegn på at ferien over at man begynner å glede seg til neste ferie. Jeg nok ikke den eneste som begynte å kikke på hva man kan gjøre I høstferien, hva skal vi gjøre I juleferien, og det å google billige sydentører 2027, det det nok også flere enn meg som har gjort den siste uka I et desperat håp om at ferien snart kommer tilbake.

0: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

0: Statsadvokatene i sør har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften i fjor i Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham i halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV 2. En mann i 20-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da Mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser i fjøset. De gjenlevende var i så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. Inflasjonen i USA falt til 3,4% i juli, mot 3,5% i juni. Det er i tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% i juni. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga badeland i Steinkjer. En baby og 3 barn i barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person i forbindelse med dødsfallet i Salangen. Etter den innledende etterforskningen er det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen i saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart i saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen i juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd i en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Fra natt til førstkommende mandag så legges trafikken om på dagens E6 i Øyer. Da blir det omkjøring på fylkesvei 25-22. Dette vil vare i om lag 4 uker. Denne omleggingen er nødvendig for at entreprenøren skal kunne gjennomføre asfaltarbeider og sluttføre den nye E6-strekningen mellom Storhove og Øyer, forteller Nye Veier. Og mens vi er på E6 i Gudbrandsdalen, nå i ettermiddag hadde en UP-patrulje trafikkontroll i skilta 50-sone langs E6 i Ringebu. 18 forenkla forelegg for hastighetsovertredelser ble delt ut, og høyeste hastighet i 50-sona var 75 km i timen, skriver politiet. En bonde fra Gudbrandsdalen har nå blitt dømt til fengsel i 45 dager etter grove brudd på dyrevelferdsloven. Ifølge dommen så levde blant annet 130 sauer i et uforsvarlig levemiljø i 5 måneder. I tingretten nektet mannen straffskyld og forklarte at han hadde slitt med helsa, skriver NRK. I juni så var det en skyteøvelse på Terningmoen i Elverum, og da ble en soldat truffet av fragmenter fra et skudd og fikk mindre alvorlige skader. Et maskingevær

Gevær sklei av støtta under skytingen, og skuddet traff en stålplate foran soldatene, og dermed traff fragmenter fra prosjektil en medsoldat som lå noen meter unna. Soldaten ble truffet i låret og hørselvernet. Nå skal Statens havarikommisjon undersøke hendelsen og se om det er forhold ved øvelsen eller sikkerhetsrutinene rundt som kan forbedres, skriver NRK. Dekket på Briskeby stadion på Hamar er en skam, det sier sportssjef i HamKam Jørgen Bjørn til HA i dag. Nå krever han handling fra blant annet Hamar kommune. Bjørn sier han ikke kan være sportssjef i HamKam lenger hvis det ikke ligger nytt dekke på Briskeby til våren. Briskeby har hele 3000 brukstimer fra ulike lag gjennom året, og det er noe av årsaken til at dekket er dårlig, skriver avisa. Nå i ettermiddag så ble et kjøretøy stanset av politiet i Hamar sentrum. Føreren hadde ikke gyldig førerkort, og føreren siktes også for ruspåvirka kjøring, skriver politiet. Gudbrandsdalen får skya vær, utrygt for regnbyger, spesielt i nord utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Det skal bli varmere i morgen, flere steder enn 8-9 grader høyere temperaturer enn i dag.

Det Skår som synger den flotte låta I Could Miss You Forever. Håper du har en fin onsdag. Det jo en dag der mange snakker om solformørkelse. Det vel cirka klokka 6:30 I kveld og frem til litt før 9 at det skal bli en ganske fin solformørkelse. Men det jo slett ikke sikkert at vi får med oss det her I innlandet altså, som vi har hørt I nyheten I dag. Meteorologene tror det blir ganske mye skyer over fylket. Men man får jo ha trua da, hvis man har kjøpt seg sånne solformørkelsesbriller I hvert fall, at man får et lite glimt av det her, noen sprekker I skylaget kanskje. Det blir store forskjeller innad I innlandet, men mye skyer varsler meteorologene. Robbie Williams med Millennium, før vi etter hvert skal få med oss fakta om innlandet, og vi skal også ta en rundtur I fylket og høre fra våre reportere. Nå Millennium aller først.

0: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
2: smarthus.
4: Underholdningsguiden. I dag, til og med fredag, så det Loftet Dansecamp på Loftet Dansestudio, og klokka 18 på Stallstrevet på Aulestad så vil Teater Berget det Blå presentere stykket Over de høye fjell med blant annet Bjørn Kåre Odde. Og det går hver kveld til og med lørdagen den 15. og det samme også neste uke. Torsdagen så starter Traktorrock I Vågåmo, det foregår til og med søndagen. Og klokka 18 så blir det discgolf på Larm discgolfbane, og det DNT Gudbrandsdalen som arrangerer. Fredag klokka 17 så blir det pubkveld I Breguteloven I Trollskogen Gard. Og klokka 20 så arrangerer Lågen Delta Bluesklubb kveldskonsert med kompaniet på Håkons pub. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: For fjerde år på rad så står Bjørn Magnus Moløkken og styret i Våler bak arrangeringen av Vålerdager I tett samarbeid med lokalt næringsliv og lokale lag og foreninger nå til helga. Etter at arrangementet lå brakk I flere år så har de jobbet målrettet for å gi bygda tilbake den tradisjonsrike festivalhelga før skolestart.
2: Vi synes Våler fortjener en skikkelig fest for alle innbyggerne her. Vålerdager viktig for vålersokninger. Vålerdager en dag der du kan gå ut og møte naboen, bekjente, ukjente, og ha en skikkelig bra helg med. Det aktiviteter og boder og stands, masse å gjøre for barn og unge og godt voksne.
1: Fra Våler til Løten. Denne sommeren var det 10 år siden Grimset gård I Løten startet opp med selvplukk av bringebær. Etter 2 dårlige sesonger med mye regn kan Julie Englaug og familien endelig konstatere at sesongen I år veldig bra, både når det kommer til bæra og antall besøkende.
3: Nei, vi har hatt noen dager som det har vært ekstremt bra. Så den ene av dem, da solgte vi 800 kilo, og så gikk det 2 dager for at vi måtte vente til det ble modne bær, og da solgte vi 900, og tenkte dette går jo ikke an å toppe. Men da den tredje dagen som ble bra, det var over 1 tonn med bær. Så det var over 600 gjester, og da vet vi jo at det var veldig mange som sto lenge I kø.
4: Dagsmessig det all time high, eller har dere hatt så mye på en dag før?
3: Nei, det den beste dagen som har vært.
1: Så til Rendalen. I fjor gikk Roy Arne Bjørtomt I bresjen for Rendalen Dansefestival, og det ga mersmak. I helga veksler 5 solide, godt kjente danseband på å spille til dans bak Øyset Hotel på Åkerstrømmen. Bjørtomt tror Rendalen har godt av et arrangement som dette, men har ingen planer om å vokse seg så stor at den konkurrerer med de andre dansefestivalene I Norge.
5: Rendalen trenger anledninger som får folk til å velge Rendalen, og ikke bare kjøre gjennom bygda. Jeg har jo med meg et hyggelig styre som styrer denne festivalen, og vi ble vel enige om å si at vi må kjøre en 3 til 5 år da, for å på en måte bygge opp festivalen ordentlig. Og det vi I gang med å gjøre. Vi jo en adskillig liten plass, og ikke har vi det området heller. Så det blir en annen type festival, det blir en mer intim festival det vi gjør her. Og det tror jeg folk setter pris på. Da har de på en måte litt begge deler.
1: Så motorsport til slutt. Espen Isaksætre fra Flisa sikret sammenlagt seieren I Rally X etter en nervepirrende avslutning I Tyskland. Han har lang erfaring fra motorsport og mange sterke resultater bak seg, og likevel mener han at årets Rally X-triumf blant de største og mest krevende prestasjonene han har levert.
6: Nei, det vel noe tåde, jeg skal si, tøffeste gjort I forhold til alle de årene jeg driver med motorsport. Det må jeg si. Det rangerer ganske høyt. Det vil si at jeg kanskje rangerer at det høyere enn noen av de Norges mestermetaller jeg har vært borte I. Jeg har jo en andre plass I EM Rallycross, så den her nok rimelig tett opp mot den, hvis den ikke kanskje over det. For det det sjukt hard konkurranse I den CrossKart Extreme-klassen, som det kalles da.
1: Også Sebastian Isaksæter gjorde det bra under Rally X og tok en andre plass sammenlagt.

0: Fakta om innlandet.
1: Og vi fortsetter vår lille serie der vi kikker på små og store innsjøer I fylket vårt. Dagens innsjø ikke blant de største, men har en spennende historie. Jeg snakker da om Lesjaskogsvatnet, som ligger I Lesja kommune I Gudbrandsdalen. Ligger ganske høyt oppe, 611 meter over havet. Ikke av de største altså, 4,3 kvadratkilometer, cirka en mil lang. Men det en del ting å merke seg med Lesjaskogsvatnet. For det første så det en av få innsjøer I Norge som har to utløp, altså at vannet kan renne to veier. I sørøst så begynner jo Gudbrandsdalslågen, og I nordvest så renner elva Rauma ut fra Lesjaskogsvatnet og ned gjennom Romsdalen til Åndalsnes. Spesielt naturfenomen det. Under 2. verdenskrig så ble Lesjaskogsvatnet brukt som flyplass for en skvadron med engelske jagerfly I kampen mot tyskerne, og der måtte flere hundre mann fra lokalbefolkningen hjelpe til med å rydde unna 40 meter snø på det islagte Lesjaskogsvatnet før de engelske flyene kunne bruke det her som flyplass. I moderne tid så det også en ganske fascinerende historie at Lesjaskogsvatnet å se I en av Harry Potter-filmene, nemlig Harry Potter og Halvblodsprinsen, som ble spilt inn I 2009. Her brukte man da isen på Lesjaskogsvatnet til å skape en snøscene der toget I Harry Potter Galtvort-ekspressen suser over det islagte vannet, og filmteamet kom til Gudbrandsdalen I 2008 for å få ekte vintervær og snøføyk til togscenene, og det fikk de. Det ble også spilt inn scener til denne filmen andre steder I Gudbrandsdalen og Romsdalen. Lesjaskogsvatnet ikke blant de største innsjøene I innlandet, men med en ganske så spennende historie.
0: Fakta om innlandet.

0: Gudbrandsdalen får skya vær, utrygt for regnbyger, spesielt i nord utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Det skal bli varmere i morgen, flere steder enn 8-9 grader høyere temperaturer enn i dag.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bom,
2: vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Det skjer mye spennende på teater- og kulturfronten rundt omkring I Innlandet om dagen, for eksempel I Heradsbygda, der de nå setter opp et helt eget vikingspel ved Glommas bredde. Spelet har urpremiere I morgen torsdag, og I tillegg til forestillingen får publikum oppleve et vikingmarked I forkant av spelet. Og arrangementet populært. Medprodusent Grete Karin Sveen forteller at alle forestillingene utsolgt.
2: Vi hadde jo veldig håpet på det, og håpet at det her som gikk også traff bygdefolket, så ser vi at det jo ikke bare bygdefolket, det også mange rundt. Og første forestillingen var utsolgt på 5 dager, så det var jo veldig overveldig. Ja. Og nå det jo veldig spørsmål om å få flere forestillinger og plasser, og snakke om noen ønsker oss neste år og sånt, men vi forholder oss til I år. Ja.
1: Spennende premiere på gang I morgen også for Kvenstugu-teatret, som har satt opp ulike forestillinger utendørs I Valset I snart 30 år. Premiere I morgen, og da får publikum se en ny og egen versjon av et veldig kjent stykke, forteller regissør Inga Live Kippersund.
3: Dere skal få se Per Gynt, eller altså, som vi kaller det på Valset-dialekt, så heter den Per, du ljug.
4: Ja, for det blir som Per Gynt på dialekt, holdt
3: ja,
4: jeg på å si.
3: Ja, vi har oversatt hele greia, faktisk. Og beholdt både rim og rytme, så akkurat det har vært en kjempestor og morsom utfordring da, å få det til. Ja, litt kompromiss har vi begått, men ellers så har vi faktisk jobbet oss gjennom hele og oversatt til valset dialekt.
1: Ja. Ja, både vikingspill I Heradsbygd og altså Kvenstugeteatret har premiere I morgen torsdag, men allerede I kveld så det en spennende premiere på Aulestad. Det teatret I Berget det Blå som slår på stortromma I år. I samarbeid med Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad I Gevstad så setter de opp det nyskrevne stykket Over de høye fjell, som basert på Bjørnsons bondefortellinger. En av de sentrale rolleskikkelsene bekles av folkemusiker Bjørn Kåre Odde fra Lom. Teatersjef Olemic Thommessen mener stykket fortjener hele 8 forestillinger.
5: Dette jo en ganske påkostet forestilling på mange måter. Vi jobber mye med den, og jeg synes at det viktig å vise det litt over tid. Og det fin trening for oss, og det gir flere muligheter for publikum. Så her det bare å hive seg på. Billettsalget har gått ganske bra. Det utsolgt på premieren, men ellers så det hjemme billetter fortsatt på de andre spilledagene, men det begynner å fylle seg på for forestillingen I denne uka.

Blind Archery Club of the Deep End. Kommunene I Norge de måles jo stadig vekk på ulike faktorer, og nå har det blitt lansert en ny kommuneindeks der man har kikket på hvor effektivt kommuner driftes rett og slett. Den ble presentert under Arendalsuka, og vi kan kikke litt på hvordan kommuner I innlandet kommer ut. Det Sandefjord som topper denne kommuneindeksen akkurat som I fjor. Best I innlandet Rendalen, som ligger på en tredjeplass, opp fra femteplassen de hadde I fjor. Neste innlandskommune Hamar på en tolvteplass, som gjør et kjempehopp opp fra 52. plassen de hadde I fjor. Løten var helt oppe på en åttendeplass I fjor, nå detter de ned til en 23. plass. Du kan lese hele denne kommuneindeksen på blant annet Hamar Arbeiderblad sine sider I dag og se hvordan din kommune driftes, om det gjøres effektivt eller ikke. Hensikten med denne indeksen da skal være at kommunene kan lære av hverandre hvordan man kan drive mest mulig effektivt. Brian McFadden og Delta Goodrem synger Almost Here på din egen lokalradio.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema.
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frieze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

En mann I 20-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Venabygd Fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
2: Hei, det Rune igjen.

Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på Aprila.

0: Tenk at du ser ut, Stian.
1: Du Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte og vrengde sekken over hugu, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sonbroka mi.
0: Kjære vene. Hvor skal nå?
1: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
0: Ja, men har du alt dette der da?
1: Har alt dem.
2: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

0: Sa hun det?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
4: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. August. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

0: har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi bom, byggmakker.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene

0: jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
1: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Yeah.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer Kunstmuseum.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
4: Oi.
6: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
4: Åh.
6: Mamma, kan vi ikke...
7: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil i Kappveien 31 på Ridabu.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft er mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft er vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
1: Early morning.

0: Venabygd fjellhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Huset I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, fra tradisjonell mat til spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733, eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Pørjen Catering.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
1: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.